0: veliki požar koji od četvrtka gori na Braču, noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milinik i aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tosanković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu

0: hrvatski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
2: Ranija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za tri kaznena djela, za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva dviju zaposlanica škole te za povredu prava devetero djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje osuđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima potrebna. Vijesti. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trumpa vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
3: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu.

0: ti ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štopir.
1: Slušate Glazbenu noć.

zemlja lažljiva. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

само у мене і з тим укрию. У шкартосу мокром от влаги.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču u noća se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

crte je pitanje granice. Pitanje crte je pitanje limita. Pitanje crte je pitanje kompromisa.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču u noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Mijenja, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna. Vijesti. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika hutista.
4: Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti. Sport.
0: Osijek je u 7. kolu domaćeg nogometnog prvenstva pobijedio Dinamo s 4-2 na Opus Areni. Time je prekinuo veliki niz modrih od 28 ligaških dvoboja bez poraza. Lokomotiva i Rijeka odigrale su 1-1. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale večeras igraju Aleksandar Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: 95,1,4,7.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: 6:22, želimo dobro jutro svima koji nas slušaju. Vrijeme je za izvještaj iz HAK-a kojeg nam donosi Nikolina Lukić. Nikolina, dobro vam jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
3: Malo nam jutros bura stvara problem na Jadranskoj magistrali.

za prvu skupinu vozila, a to znači za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. A na Omiškoj obilaznici pušu orkanski udari bure, tako da je ona otvorena samo za osobna vozila. Osim toga ima i magle, uglavnom u unutrašnjosti Hrvatske, ali i u Gorskom Kotaru i Lici, dakle na pojedinim dijelovima, tako da vozači moraju imati na umu da je na tim cestama gdje ima magle, da su kolnici, mjestimice i mokri i skliski, pa stoga vozači moraju prilagoditi

0: našim cestama, dakle mirno je, većina gradova i mjesta još uvijek spava, tako da nema ni nekih gužvi ili zastoja na našim cestama. Ali ovisno o gustoći prometa, do njih bi moglo dolaziti, uglavnom na autocestama, pa tako i na riječkoj obilaznici, u zonama tunela, naplatnih postaja, čvorova i zonama radova, te naravno kroz dan i na Krčkom mostu u oba smjera. Kada je riječ o graničnim prijelazima, višesatna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Nikolina, vozačima sretan put, a vama puno hvala i ugodan ostatak dana.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav.

Što se tiče vremena, danas pretežno sunčano. Bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu mjestimice jaka, postupno će slabjeti tijekom poslijepodneva i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 16 do 20, a najviša dnevna od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, a najviša dnevna od 20 do 24 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče prometa, nema nekih većih poteškoća, jedino na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu nema poteškoća kao ni najavljenih isključenja vode i struje. I to bi bilo to.

0: mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
2: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200 ljudi.
3: Teška noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču, dakle nakon nekakvog primirivanja sinoć negdje oko 23 sata došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna, dakle sve snage su odmah prebačene, dakle jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su obranjene jedna za drugom. Evo tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam za sada, dakle ima i nešto oštećenih kuća, dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute od strane hitne medicinske pomoći, a ono što mogu reći sada, dakle da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola. Većina se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara, dakle ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
2: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
3: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo si inače još dodali 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jake bure kakva je bila tijekom noći, dakle manji su intenziteti udari bure, dakle negdje oko 3 sata su se jutros primirili, međutim još uvijek ima vjetra, dakle i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle da taj dim polegnut još uvijek.
2: Nema naznake kiše?
3: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo to je nešto što je užasno i dakle sve je suho kao barut je i tako nešto, ovo je nešto što, evo opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada, dakle, mnogi zapovjednici vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
2: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja, što dalje?
3: Pa evo dalje, dakle, dalje će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta, dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaje do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
3: Hvala je vama i evo zaista zahvaljujem i svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju, policiji, dakle i drugim svim novim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno, dakle evo, nažalost evo vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećeni, havajmo to dok se sad razdani, pa ćemo to sve skupa proći i vidjeti.
2: Hvala vam još jednom.
3: Hvala je vama.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
4: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Mirona Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaje i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Mate. Ja kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je grubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Phoenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Phoenix Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo li poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo činiti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topav pogled, pružiti nekako ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme. Svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
0: Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj-Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni.
1: Jutarnja kronika.
2: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Haller.
14: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
15: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
14: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
16: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo. Pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali od otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Živamo u tome definitivno.
14: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
17: Treći Skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
18: Skašta, preko krasa.
19: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
20: Belgium, very good, yes, I like it.
17: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji. A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
21: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinskim rižotom i to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
17: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
22: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
17: Na štandovima su se tako osim rižota kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
23: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži, mi tradi imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
17: Nakon slanog posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
24: Danas su sastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
17: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapandža.
2: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
2: Dramatična noć na Braču, vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Čak 8 pogodaka u jučerašnje dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobjedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
4: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-erac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić kaže:
6: pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse.
3: Kazahstanka Jelena Ribakina pobjednica je US Opena. U finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale će s početkom u 20 sati igrati Njemac Aleksander Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je izborio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se s početkom u 15 sati voziti utrka za veliku nagradu Španjolske. Marino Bloudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji osmi u svojoj polufinalnoj skupini.
0: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M4.

0: Borisa Vranca i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Plitvička jezera 7. Bednja, Ogulin, Park, Krečabra i Slavonski Brod 8. Gorica kraj Nove Gradiške, Osijek i Varaždin 9. Zagreb, Daruvar, Gradište kraj Županje, Križevci i Sisak 10. Bjelovar 11. Kutjevo i Sljeme 12. Bilogora 13. Malinska 16. Opatija i Pula, Zračna Luka 17. Rab 18. Knin, Rovinj i Šibenik 19. Senj 20. Dubrovnik i Lastovo 21. Akonaolska, Prevlaka 23 stupnja. Na Jadranu i predjelima uz njega danas će prevladavati sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, u Lici malo niža, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva, u Dalmaciji malo viša.
0: Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Dobro jutro svima, 7 sati i 30 minuta.

Danas u Novom listu možete pročitati: Hod za slobodu u Rijeci poslao jasnu poruku. Priziv savjesti u vojsci, a ne u bolnicama. Učenik pod istragom za pokušaj teškog ubojstva. Motiv krvavog napada i dalje nepoznat, žrtve stabilno, ali ostaju na intenzivnoj njezi. Nogometaši Rijeke remizirali na gostovanju kod Lokomotive u Maksimiru. Bijeli nisu slomili Lokose. Gošća Vriska, Oksana Zabušk. Rusija koja stvara umjesto da uništava je utopija. Glavni odbor SDP-a, novi glavni tajnik Jure Zupčić. Novi fajter desnice, Štimac ulazi u politiku. Zurovec osnovao stranku, Rinčić, nemam ništa protiv nje. I danas od priloga Mediteran.

0: 8 je sati i vi slušate najavu događaja.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
2: Svako jutro, Radio Jutro.
3: Radio Jutro.
0: Prvi događaj koji ćemo danas najaviti je dan obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana na Platku. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju planinarenje, nordijsko hodanje, treninzi i istezanje s Marijem Mlinarićem, te brojni sportski sadržaji za djecu i odrasle. Organiziran je i dan otvorenih vrata Platka uz promotivni najam sportske opreme, streličarstvo, disk, golf, tubing i jahanje. A u zdravom kutku građani će moći provjeriti tlak i šećer i naučiti osnove prve pomoći. A uz jezero Lepenica u Fužinama održat će se zajednički trening na otvorenom uz prostor za druženje i boravak u prirodi. Vježbanju se, kako kažu, mogu pridružiti i oni kojima je trening dio svakodnevice i oni koji tek počinju. Bez potrebe da budete već u dobroj formi, formu ćete steći. Trening vodi dugogodišnji fitness trener Rinaldo Milivojević od 10 do 12. sati. Danas se u Mrkoplju održava FIS Rollerski Croatia Championship, natjecanje u skijanju na rolama. Program počinje u 10 sati, a publika može pratiti utrke i podržati natjecatelje na Zagmajnu. U 9 sati na Nuntarovu na Viškovu održat će se program Košnja i žetva srpom po Nekadajnu, a u 10 sati s parkirališta iza općine Viškovo starta Halubajski trail. Staza vodi kroz šumske puteve i krajolik Halubja, duga je 10 km, a osmišljena je tako da bude pristupačna i početnicima i iskusnim trkačima. Uz samo trčanje planirana je i degustacija lokalnih proizvoda na stazi, a nakon cilja slijedi druženje i posjet kući Halubajskog zvončara. Danas je očito neki sportski dan, a koliko vidim svi možete sudjelovati jer nigdje nije potrebno neko veliko sportsko iskustvo, pa se priključite.

danas, kamo danas? Danas bismo mogli početi sa sportom jer se na Platku obilježava Hrvatski olimpijski dan. Program počinje u 10 sati svečanim otvorenjem, a već od 10 sati i 10 minuta na pohod kreću planinari. Oni kojima se možda ne da planinariti svakako mogu ostati na Platku i sudjelovati u treningu kojeg vodi Mario Mlinarić. U 11 sati i 15 minuta počinje program nordijskog hodanja koji nudi čak dvije staze, a u 13 sati možete opet sudjelovati kod Marija Mlinarića u strečingu, odnosno istezanju. Na Srdoćima je Križevica. Uz završnicu nogometnog turnira u sklopu Križevice na Srdoćima održat će se turnir u Briškuli i Trešeti. Osim toga, besplatno se mjeri tlak, šećer i kisik u krvi, te se održava biciklijada na 25 kilometarskoj ruti. Ruta kreće od Srdoća preko Viškova, Kastva i onda natrag se vraćaju na Srdoće, a na igralištu kod osnovne škole Srdoći kuhat će se kotlić po domaći s početkom oko 11 sati. Program će dodatno obogatiti i nastup glazbenog društva Spinčići i prvih riječkih mažoretkinja s početkom u 13 sati. A u poslijepodnevnim satima u atriju osnovne škole Srdoći održat će se i program Križevica Pul Srdoć po domaći, posvećen povijesti vinogradarstva, vinarstva, životu ljudi, običajima, tradiciji s početkom u 16 sati. Na Viškovu danas počinje Matejna, u 9 sati na Nuntarovu održava se program Košnja i žetva srpom po Nekadajnu, a u 10 sati iz parkirališta iza općine Viškovo starta Halubajski trail, odnosno šetnja po šumi. Sad idemo malo do Kraljevice. U 10 sati u dvorcu Nova Kraljevica, Frankopan, počinje međunarodna manifestacija Ex Tempore. Riječ je o likovnoj manifestaciji i natjecanju u slikanju. Sudjelovanje je besplatno, a sudionici se mogu prijaviti u više kategorija. Dakle, djeca od 1. do 4. razreda osnovne škole i djeca od 5. do 8. razreda osnovne škole, te odrasli. Kad kažemo odrasli, misli se već na djecu od 1. razreda srednje škole pa nadalje. A odrasli se mogu prijaviti u dvije kategorije, amateri i profesionalci. Prijave se vrše od 10 do 12 sati u multimedijalnoj dvorani, a proglašenje najboljih radova i dodjela nagrada za djecu bit će u 14 sati, a za odrasle u 18 sati. Što se tiče popodnevnog dijela programa, nude i glazbeni dio, nastupa pjevač Alen Polić. I sad imamo nešto malo izložbi. U Opatiji u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer, izložba Pop Art zbirka Infeld. Riječ je o postavu koji obuhvaća 42 originalna rada vodećih predstavnika američke i europske pop art scene. Osim Opatije, tu je i Brseć u galeriji Eugena Kumičića, smještenoj u memorialnoj kući Eugena Kumičića. Postavljena je izložba Sunce. Onda imamo izložbe i na Krku, u Dobrinju, u kulturnom centru Infeld postavljena je izložba Ljubav. Izložba u kulturnom centru prati povijest ljubavi od istočnog grijeha do potrage za slobodom. A u Baški, u galeriji Zvonimir, postavljena je izložba Prostor iskona autorice Ankice Ribarević. Prostor iskona predstavlja svoj recentni ciklus u kojem se ponovno vraća motivima lunjskih maslina i otočnih vrtova.
U Osoru, u gradskoj vijećnici, otvorena je samostalna izložba karikatura Dragutina Dade Kovačevića Retro Perspektiva i izloženo je 140 radova nastalih u ovom mileniju. A u Malome Lošinju, u Lošinjskom muzeju, u galeriji Frici, može se razgledati izložba slika istaknutog umjetnika Slavka Krunića Uzorne priče iz konzerve, tako se zove, organizirana u sklopu festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta. Izložba donosi ciklus portreta u kojima Slavko Krunić istražuje čovjeka, njegove emocije, iskustva, nesavršenosti i unutarnja stanja. I to je to za današnji Kamo danas, malo sporta, puno izložbi i nešto malo Križevice, Matejne, stvarno imate danas na odabir.

0: Radio Rijeka.
1: Katolički vidici.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Koliko puta trebamo oprostiti onome tko nas povrijedi? 7 puta. Isus nam u današnjem evanđelskom ulomku daje odgovor koji nadilazi naše ljudske granice. Oprost nije pitanje brojanja, nego pitanje srca. I mi smo ljudi kojima je mnogo oprošteno, pa smo pozvani isto milosrđe pružiti drugima. Možda danas u svom srcu nosimo neku povredu, zamjeranje ili osobu koju teško opraštamo. Neka nas ova Božja riječ ohrabri da napravimo prvi korak prema oproštenju. Jer ondje gdje čovjek odluči oprostiti, otvara se prostor za mir, slobodu i Božju ljubav. U auli Pape Ivana Pavla II. Na Trsatu u ponedjeljak je održana svećenička skupština Riječke nadbiskupije. Na početku nove pastoralne godine riječki nadbiskup Mate Uzinić uputio je okupljenim svećenicima pozdravnu riječ i poruku za novu pastoralnu godinu pod naslovom Učiti živjeti sinodalno. Poziv na novu etapu zajedničkog hoda Riječke crkve. Istaknuvši da završetak jubileja 100. obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci nije završetak puta, nego poticaj da se s obnovljenom nadom pogleda prema budućnosti. Ta nova etapa započinje pastoralnom godinom u kojoj sinodalni proces treba sve više postajati načinom života, župa, zajednica, pastoralnih vijeća, pokreta i ustanova, rekao je nadbiskup Uzinić. Jedan od glavnih naglasaka novog pastoralnog plana i programa je formacija u sinodalnom duhu koja se tiče svih članova Božjega naroda, jer su svi po krštenju pozvani sudjelovati u životu i poslanju crkve. O sinodalnosti ne treba samo razgovarati, nego i djelovati, rekao je Uzinić upozorivši na opasnost da pastoralnih aktivnosti bude mnogo, a zajedništvo slabo, da bude mnogo sastanaka, a malo stvarnoga slušanja, ili da se pojedine stvari nastavljaju činiti samo zato što su se tako činile uvijek.
3: Zato su nam potrebne 2 kreposti. Potrebna nam je razboritost i hrabrost. Razboritost da prepoznamo i sačuvamo ono što je dobro i plodonosno, jer nije sve loše. Ali hrabrost da se odreknemo onoga što više ne služi poslanju koje imamo, te da se odvažimo na nove putove. Zašto se mi ponovno vraćamo u ovoj temi? Zato što je to smjer kojim nas Opća crkva poziva nastaviti u godini koja je pred nama. Papa Lav XIV. Potvrdio je i ohrabrio sinodalni put koji je započeo njegov prethodnik. A generalno tajništvo sinode pozvalo je mjesne crkve da nastave njegovu provedbenu fazu. Zato jedan od glavnih naglasaka ove pastoralne godine treba biti da krenemo u tu provedbenu fazu. A da bismo mogli u nju krenuti, ono što nam je, čini mi se, najvažnije je formacija koju moramo imati u sinodalnom duhu. Ta se formacija osobito odnosi na župna i druga pastoralna tijela, ali nije namijenjena samo njima. Sinodalnost se ne može naučiti na jednom predavanju. Trebamo sustavno raditi na formaciji u sinodalnom duhu.
2: Sinodalnost se treba prepoznati u načinu na koji crkva slavi, navješta, odlučuje, služi i upravlja dobrima, ali i u njezinoj brizi za siromašne i ranjive, te u nastojanju da dopre do onih koji su se udaljili ili više se ne osjećaju dijelom crkvenih zajednica. Takva crkva, naglasio je nadbiskup, treba biti crkva otvorenih vrata. Crkva koja gradi nove odnose i u kojoj svi krštenici otkrivaju svoju suodgovornost za zajedničko poslanje. Pritom je važno čuti i one čiji se glas rijeđe čuje. mlade, siromašne i ranjive, osobe koje se osjećaju na rubu crkvenih zajednica, te one koji su se od crkve udaljili ili prema njoj osjećaju nepovjerenje. Nadbiskup je podsjetio da sinodalnost nije parlamentarizam, natjecanje većine i manjine, niti ankete kojom se jednostavno utvrđuje što ljudi žele. Ona je zajedničko osluškivanje Duha Svetoga u poslušnosti Kristu, njegovoj riječi i vjeri crkve. Zato je sinodalni hod uvijek povezan s molitvom, euharistijom, Božjom riječju i razlučivanjem. Rekao je Uzinić i okupljenim svećenicima poručio:
3: neka poruka za sljedeću pastoralnu godinu postane polazište za pitanje kakva je stvarnost vaše župne zajednice i kamo vas to Gospodin zove. Drugo, tijekom ove godine pokušajte organizirati barem jedno ozbiljnije iskustvo razgovora u duhu. Ne mora to biti velik događaj. Važnije je da se ljudi nauče slušati bez potrebe da odmah odgovaraju, brane svoj stav ili uvjeravaju druge u svoje uvjerenje. Iskustvo takvog razgovora trebalo bi nam pomoći da zajedno razlučimo što u našoj zajednici treba njegovati, a što mijenjati. To je važno za sve zajednice, a osobito za one u kojima postoji nezadovoljstvo, napetost ili nesporazum. Razgovor u duhu može nam pomoći da se s tim suočimo u slobodi, molitvi i međusobnom uvažavanju.
2: Na skupštini je voditelj Ureda za mlade Kristijan Perković pozvao svećenike na suradnju te najavio nekoliko projekata, među kojima su dekanatski susreti krizmanika u veljači iduće godine. Župnik je također potaknuo da mlade iz svojih župa upute na VIT formaciju i uključe u projekt 72 sata bez kompromisa. A voditelj za kršćansku inicijaciju odraslih osoba Karlo Stipeć predstavio je programe toga odsjeka, te istaknuo da se prijave za novi ciklus priprave primaju do 6. listopada. Voditelj Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije Ivan Nikolić pozvao ih je da podrže programe ureda i potaknu župljane na uključivanje, osobito programe priprave za brak, roditeljske obiteljske škole, te na nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Od ostalih aktualnosti izdvajamo: Uzbek 30 je na slovenskom jeziku i predvodi je Gregor Kunej iz Osilnice. Završna misa proštenja je u 11 sati, a služit će riječki nadbiskup Mate Uzinića, glazbeno animirati župni zbor iz Gerova. Svetkovina uzvišenja Svetoga križa svečano će sutra u ponedjeljak 14. rujna biti proslavljena u katedrali Svetoga Vida u Rijeci, u kojoj se nalazi i štuje čudotvorno raspelo. Jutarnja misa služit će se u 7 sati, a svečano liturgijsko slavlje u 18 sati predslavit će prvostolni dekan Sanjin Francetić. Svetkovina Gospe žalosne su zaštitnice katedrale bit će proslavljena dan kasnije, utorak 15. rujna. Jutarnja misa je u 7 sati, a svečano liturgijsko slavlje u 18 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Župni blagdan sutra 14. rujna slavi župa Svetog križa na Srdoćima. Jutarnja misa je u 8.30, a svečano večernje misno slavlje u 18 sati predvodi don Luka Klarica. Sinoć je u Opatiji otvoreno sjedište zaklade Inte Domine Speravi i dom učenika Memorijalni centar Blaženi Alojzije Stepinac. Zaklada koju nosi biskupsko geslo kardinala Stepinca osnovana je s ciljem pružanja pomoći obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. Svojim djelovanjem žele biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one koji se nalaze u teškim životnim okolnostima. A u našoj emisiji Metanoja za tjedan dana donosimo sve informacije o ovoj hvale vrijednoj zakladi kojoj je glavni cilj da obitelji ne gube svoj dom, da nema potrebe za deložacijom i da im se pokuša pomoći. A večeras u Metanoji donosimo jednu lijepu životnu priču o susretu različitih kultura, o novom početku, ali prije svega o obitelji i vjeri koja čovjeku može biti oslonac gdje god se u životu našao. Naši današnji gosti u Rijeku su stigli na Božić 2023. iz Argentine. Ovdje su pronašli svoj novi dom, a danas zajedno sa svojim 7-godišnjim djetetom grade svakodnevni život u našem gradu. Kao katolici svoju vjeru žive i kroz redoviti odlazak na misu, a upravo ćemo večeras upoznati njihov put. Od rodnog Paragvaja preko Argentine do Rijeke. Izazove novog početka, ali i ono što su u novom domu pronašli. Razgovaramo s Fani Gonzales, Cesarom Silverom i Fabricijom Silverom. A emisiju poslušajte u 20 sati. Poštovani slušatelji, pratili ste katoličke vidike koje je tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav!
0: Katolički vidici.

0: Reportaž Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: viene, sa viene.
1: 9. sat i vrijeme je za vremensku prognozu koju nam donosi Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Danijela, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Kakva je prognoza za sljedeći tjedan?
2: A ja se nadam da je prognoza pouzdana, a vremenske prilike da će ići na ruku, evo, našim slušateljima, a i stvari tako, evo, vrijeme na vrijeme trenutačno djeluje ogranak Azorske anticiklone i djelovat će još danas, sutra, preko sutra, u srijedu čak, a onda slijedi tijekom četvrtka jedna manja promjena vremena, ponovno premještanje doline i nakon toga ponovno zatopljenje. Naravno, temperatura zraka neće biti više onako visoka kao što je to bilo početkom ovoga mjeseca, ali vrlo toplo će biti i dalje, pogodno za kupanje. Tako u ovim trenucima, ipak na većem dijelu područja je pretežno sunčano, ponegdje ima nešto malo oblakane, oni će se razilaziti, puše slaba, ponegdje i umjerena, a u Velebitskom kanalu još uvijek imamo mjestimice i pojačanu buru koja će slabiti. Mora tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 18 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna je bila je 16, to je dosta friško, ali ona jučerašnja maksimalna 27, vrlo toplo uz temperaturu mora koja se i dalje kreće od 24 pa do 26 celzijevih stupnjeva i dalje je vrlo pogodno za kupanje. Tlak zraka na srednju razinu mora iznosi 1023 hektopaskala, a vlaga je 57%. U 8 sati najsvježe Plitvička jezera 8 celzijevih stupnjeva, Crni Lug, Gospić Park, Polječepić i Zavižan 9, Otočac, Ogulin i Pasin 10, Kukuljanovo 14, Malinska i Rovin 16, Krk aerodrom 17, Crkvenica, Opatija i Rijeka 18 celzijevih stupnjeva, Poreč i Rab 19, Pula gradska i aerodromska postaka, Senj 10, Ivana Pučini 20, Pored 21 i Malošin 22 celzijeva stupnja. Jučer je maksimalna temperatura zraka, iako je također jutro bilo friško, došla negdje do između 26 do 28 uz obalu, a u Gorskom Kotaru i Lici to je bilo negdje od 15 do 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1021 do 1025 hektopaskala. Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme. Bura će puhati slaba do umjerena, mjestimice još prije podne i pojačana, koja će onda okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Može u tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 26 do 28 celzijevih stupnjeva, a na području Gorskog Kotara i Like već od 20 pa onda do 24 celzijeva stupnje, dakle malo više nego što je to bilo jučer. Sutra u ponedjeljak pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a ponegdje uglavnom sredinom dana na području Gorskog Kotara, Like, unutrašnjosti iste granice sa Slovenijom može biti kiša ili pljusak. Puhat će uglavnom veći dio dana slab sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana okretati onda na buru koja će jačati na umjerenu do pojačanu, mjestimice u Velebitskom kanalu i jaku na udare i olujnu. Utorak u znaku je vedrog i sunčanog vremena, ali po buri umjerenoj do pojačane, mjestimice i jakoj koja će slabiti polako tijekom poslijepodneva. U srijedu također sunčano, malo će se povećati osjećaj isparine, a vjetar će okretati na jugo kao uvodu u promjenu vremena koja nas očekuje u četvrtak, kada će čini se biti nešto kiše i pljuskova, moguće se to malo još produži na petak, a onda za vikend ponovno stabilizacija vremena uz jačanje ogranka toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike sa zapada.
1: Hvala vam Danijela, nije loše, sunčano i dalje ovaj tjedan.
2: Da, osim evo jednog kratkog prekida, ali to ono kada gledamo, na primjer, u srednjenu vremensku prognozu za čitavi tjedan, temperature zraka nešto iznad prosjeka za ovo doba godine, oborine baš koliko treba biti, a u stvari bit će većinom sunčano uz taj dan, dan i pol nešto kiše, ali za sada neke značajne promjene vremena nema.
1: U redu. Hvala vam i ugodan ostatak dana.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: 9:16 i imamo jednu malu obavijest za vas. Nađen je crni novčanik sa svim dokumentima i karticama na ime Zoran Štajdohar na Cresu u ulici 20. travnja kod spomenika. Taj novčanik je nađen još jučer oko 17 sati. Pa ako nas slučajno sluša gospodin Zoran Štajdohar koji je izgubio novčanik, neka nazove gospodina Darka koji je taj novčanik pronašao na broj 098-909-5694. Dakle, 098-909-5694.
1: Kamen 95,1
2: Radio Rijeka.

0: A sada nam počinje naša emisija Zlatne godine, koja se vraća nakon kratke ljetne pauzice. A u prvoj emisiji ove sezone pozdravljamo Emila Baumgartnera, predsjednika Matice. Emile, pa dobro vam jutro, kako ste? Nismo se čuli 100 godina.
1: Nismo se čuli još, pa ima i više od toga, ja mislim. Da. A evo, drago mi je da ste tu, da smo počeli nakon ljetne stanke, evo svi klubovi, podružnice, Matice umirovljenika ponovno su se otvorili, ponovno su otvoreni za sve članove i one koji će to tek postati.
0: Mm-hmm.
1: Vrijeme rada i aktivnosti svakog kluba možete provjeriti na oglasnim pločama ili na web stranicama Matice. Aktivnosti su počele, da, evo već klub Srdoči ovaj tjedan obilježava dan mjesnog odbora Srdoči, kao što ste vi to već i obavijestili. I blagdan Svetog križa Križevice u znaku tradicije, druženja i sporta. Danas je u tijeku turnir u Briškuli i Trešeti i s obzirom na rivalitete između klubova s nestrpljenjem očekujemo rezultate.
0: Da, sigurno umirovljenici sudjeluju u natjecanju, u turniru u Briškuli i Trešeti, a osim što su klubovi i podružnice počeli raditi i osim Križevice, vi obilježavate i 80. godišnjicu postojanja Matice.
1: Tako je, 20. kolovoza 1946. davne godine osnovano je udruženje umirovljenika Rijeka 3 Sušak, koje je imalo zadaću okupljati umirovljenike Sušaka, Grobnika i okoline, voditi brigu oko uređenja mirovina, zdravstvene zaštite, ishođenja prava i dijeljenja karata za garantirano snabdjevanje. Kako Rijeka i Sušak postaju jedan grad, sve udruge na području grada 1955. postaju jedno udruženje koje se počinje baviti i kulturno-umjetničkim radom. Već te godine brojali smo preko 6000 članova. To je samo mali dio duge povijesti naše organizacije koje je potrebno ponovo otkriti u arhivima. Matica je ovih 80 godina nastojala postati dijelom života riječkih umirovljenika. Mislim da nema umirovljenika u Rijeci koji se nije pronašao u nekoj od naših aktivnosti, koji se s nama nije zabavljao, plesao, igrao, išao na izlete ili u toplice, posjetio neki kulturni događaj ili naučio nešto što nije znao. 80 godina rada obilježit ćemo svečanom skupštinom na Međunarodni dan starijih osoba, znači 1. listopada, u vijećnici grada Rijeke pod pokroviteljstvom gradonačelnice Ive Rimčić. Tom prilikom zahvalit ćemo dugogodišnjim članovima koji su svojim radom doprinijeli razvoju Matice, gospođi Ani Turak, gospođa Itangi Drog, Aldu Soldatiću i Andriji Tkalčeviću. Zahvaljujući se njima, zahvaljujemo se i svim umirovljenicima koji su na bilo koji način doprinijeli radu i vidljivosti Matice.
0: Onda vam mi ovim putem čestitamo rođendan, lijepo to obilježite i nastavite okupljati nove generacije umirovljenika. A osim te obljetnice, vama ljeto nije gotovo jer još i u 9. mjesecu ljubitelji mora mogu sudjelovati na supu na moru.
1: Kroz projekt Zlatni val tako i u rujnu donosimo niz besplatnih aktivnosti namijenjenih osobama iznad 55 godina i umirovljenicima. Ljubitelji mora i supa mogu se uključiti u napredni ili početni tečaj. Daska za sup je osigurana, kao i stručno vodstvo. Održavat će se i nordijsko hodanje na različitim stazama u Rijeci i okolini. Tijekom rujna hodat će se Opatijom, Platkom, Drenovom, Bivijem i drugdje. Aktivnosti su prilagođene početnicima i iskusnim hodačima, a štapovi su osigurani. Vježbe na otvorenom održat će se 3 puta tjedno od 11 do 12 sati na Zametu, Trgu Riječke rezolucije i kampusu na Trsatu. Vježbe su prilagođene osobama starije životne dobi te usmjerene na održavanje tjelesne funkcionalnosti i sigurnosti kretanja. A u slučaju lošeg vremena treninzi će se održati u dvorani. Detaljan raspored svih aktivnosti kao i prijave za sudjelovanje dostupni su na našim mrežnim stranicama kao i na stranicama Centra tehničke kulture Rijeka, Centra tehničke kulture Rijeka.
0: Da,
1: uskoro započinje i projekt, pilot projekt Senior za unapređenje kvalitete življenja osoba treće životne dobi sufinanciranog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a namijenjenom sugrađanima starijim od 65 godina. Cilj projekta je potaknuti aktivnije i kvalitetnije starenje kroz druženje, učenje i aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja. Program je osmišljen kao odgovor na izazove s kojima se mnogi stariji susreću, od usamljenosti i socijalne izolacije pa do potrebe za preventivnim pregledima.
0: A osim vašeg pilot programa Seniori, moguće je i dalje u Matici dobiti i besplatan pravni savjet. U kojim terminima?
1: Tako je, već od utorka u 15. Od 9 do 11 sati svi prijavljeni mogu dobiti pravni savjet. Pravni savjet odnosi se na kategorije nasljednog prava, ugovora o doživotnom i dosmrtnom održavanju, imovinsko-pravnih odnosa, socijalnu zaštitu te prava na, iz sustava socijalne skrbi. Napominjemo da su sva ova savjetovanja besplatna. Mm-hmm.

0: Hrvatskim narodnim kazalištem već utorak 15. rujna HNK otvara svoja vrata i poziva gledatelje da upoznaju kazalište i iz drugačije perspektive. Bogati program započinje u prostoru bivšeg Torpeda, a u zgradi kazališta posjetiteljima se nudi vođeno razgledanje u proces nastanka predstava. Razgledi su besplatni, ali uz obaveznu prijavu na mail prodaja@hnk-zajc.hr. Operni spektakl Turandot otvara sezonu u Zajcu, a izvedbe su na rasporedu 16. i 19. u 19 sati.
1: Osim predstava, izleti i rekreacija se vraćaju naravno i umirovljenicima se nudi puno toga, pa nam ukratko ispričajte sve što imate što se tiče izleta.
0: Pa evo ukratko i među ostalim izdvojit ćemo izlet kluba Krimeja po povoljnoj cijeni, vodi nas na poučni izlet u Pleternicu i Požegu 7. listopada. Prijave i uplate do popunjenja su u klubu Krimeja ili na telefon 099-489-6271. Ostalo je još nešto mjesta za jednodnevni izlet u Veneciju, četvrtak 1. listopada, a rezervacije i prijave možete ostvariti u podružnici 3. maja ili na telefon 091-67-22-805. Što se tiče rekreacije, utorak 15. rujna već započinjemo sa nordijskim hodanjem u 9.30 na Drenovi na parkiralištu kod groblja. Ruta je Drenova, Kablari, Ronjgi, Drenova. Staza je malo zahtjevnija, traje oko 4 sata. I molim umirovljenike da se pripreme, adekvatno se obuku i obavezno ponesu nešto vode. U četvrtak 17. rujna u 9.30 krećemo ispred dvorane Marina Cvetković na dužu rutu opatijskim šetnicama. A u petak 18. rujna u 10.45 je redovno vježbanje u dvorani Marina Cvetkovića u Opatiji. Članovi Planinarskog društva Transverzalac u subotu 19. rujna idu putem Vrata i Fužina. Polazak je vlakom 7.25 sa željezničkog kolodvara, a povratak iz Fužina je u 17.12 sati. Staza je malo zahtjevnija. Ovo naše standardno vježbanje i rekreacije u sportskom centru 3. maj, znači prevencija padova i kuglanje, bazeni Kantrida, fitness studio S, vježbe joge na pećinama i zametu su u običajnim terminima.
1: A ono evo, što ide u novim terminima?
0: Da, još bih samo napomenuo, vi ste to već par puta spomenuli u vašem programu, a umirovljenicima se nije kasno uključiti na Međunarodni dan olimpizma na Platku koji počinje u 10 sati. Pa evo, svi oni koji su u mogućnosti otići na Platak, mislim da mogu uživati u bogatom programu i neka nam dođu.
1: Naravno.
0: Evo, a sve naše umirovljenike i sve one kojima je stalo do umirovljeničkog načina života pozivamo na našu mrežnu stranicu, neka nastave pratiti nas i dalje i mi ćemo se truditi izaći u susret svim umirovljenicima i naravno biti u kontaktu sa svima.
1: A naziv vaše mrežne stranice je www.penzici.rijeka.hr. Imate baš simpatičan naziv stranice, pa pozivamo sve da malo proskrolaju što ima tamo. A vama, Emile, hvala i čujemo se sljedeći tjedan.
0: Hvala lijepa, uspješan dan i do slušanja.

0: Riječ spužva podsjeća nas na šupljikavost, mekoću i veliku sposobnost upijanja. Te osobine imaju sintetičke spužve koje koristimo u gotovo svim područjima ljudskih djelatnosti, od kućanstva do raznih vrsta industrija, od kozmetičke, industrije namještaja do industrije izolacijskih materijala. Naime, zbog svoje šupljikavosti, spužve su dobri izolatori topline i zvuka. A što su prave spužve?
1: Spužve su životinjski organizmi stručnog naziva porifera koji imaju značenje nositelj pora. To govori sama građa spužve, mreža kanala i komora koja omogućuje kretanje vode kroz spužvu i proces filtriranja. Spužve variraju oblicima, veličinom, od milimetra do 2 metra i bojama što ovisi o vrsti spužve, fiziološkim uvjetima i uvjetima u okolišu. Zbog vrlo živih i raznolikih boja, spužve su nekad smatrali biljkama. Kao višestanični organizmi sastoje se od 3 sloja stanica. Središnji sloj je želatinozan i smješten kao u sendviču između 2 tanka sloja vanjskih i unutarnjih stanica. Vanjski sloj štiti spužvu od vanjskih utjecaja i sastoji se od gusto poredanih stanica, dok se unutarnji sloj sastoji od stanica koje na sebi imaju bičeve i podsjećaju na jednostanične bičaše. Ove stanice reguliraju tok vode u spužvi i korištenje hranjivih tvari koje se donose vodom. Činjenica da spužva posjeduje bičaste stanice dovodi do pretpostavke da su spužve evoluirale od praživotinja, zadružnih bičaša.
0: Spužve se razlikuju od drugih životinja po tome što im nedostaju prava tkiva i organi, i po tome što nisu simetrične. Njihov nesimetričan oblik prilagođen je za maksimalnu efikasnost protoka vode. U jedan sat kroz tijelo spužve prođe i 40 puta više vode nego je njen volumen. Spužve, s obzirom na tok vode, funkcioniraju kao dimnjaci, odnosno izbacivanjem vode na vrhu velikog otvora pojačava se okolna struja i usis vode koja ulazi kroz manje pore. Spužve mogu kontrolirati protok otvaranjem ili zatvaranjem glavnog otvora i mijenjajući ritam flagela, bičastih stanica koje prekrivaju unutrašnje kanale.
1: Spužve su sjedilački organizmi i rasprostranjeni su u plitkim i dubokim vodama te na čvrstim i pomičnim dnima oceana, a kao filtratori imaju veliku važnost u hranidbenim lancima i kruženju tvari u prirodi. Do danas je opisano više od 8000 vrsta spužvi u svjetskim morima. Više od 564 vrsta poznato je u Sredozemnom moru i više od 104 vrste u Jadranu. U znanstvenoj javnosti sjeverni Jadran predstavlja posebno interesantno područje zbog 36% poznatih vrsta od ukupnog broja u Mediteranu. Korištenje spužvi poznato je od starih Feničana, Grka i Rimljana, dok su u zadnjih nekoliko desetljeća prepoznate kao važni organizmi zbog produkcije bioaktivnih tvari i imaju primjenu od homeopatije do klasične medicine i industrije. Poznavanje biologije i ekologije spužvi važno je zbog njihovog odgovornog korištenja i očuvanja bioraznolikosti.
0: O spužvama su govorile diplomirana inženjerka Milvana Arko-Pjevac i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima Radio Rijeke, želi vam Mateja Krmpotić. I dalje gori na Braču, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. Zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
2: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsječeni.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi. Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas do 13 sati na raspolaganju je učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije dva dana dogodio napad nožem. U školi ostaju i idućega tjedna, najavila je to koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj.
3: Ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
4: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: Dodajmo da je maloljetnom napadaču jučer određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su. I sport. Nogometaši Rijeke ni u trećem pokušaju ove sezone nisu uspjeli doći do gostujućeg Slavlja u domaćem prvenstvu. Bijeli su u Maksimiru odigrali 1-1 protiv Lokomotive u dvoboju u kojem su vodili golom Dantaša. Evo što je nakon utakmice rekao trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Još jedna utakmica gdje smo apsolutno izgubili 2 boda i ne vredi nam da imamo i posjet i ne znam koliko udaraca prema golu. Kad sa druge strane damo gol, pa ne znamo to sačuvati. Znači, jasno da je bilo to puno bolje nego bilo u Gorici, ali Rijeka takve utakmice mora dobiti.
0: Već u srijedu u 16. finala kupa Riječane očekuje gostovanje kod Vrbovca.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 20 celzijevih stupnjeva, tlak 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 55%. Danas pretežno sunčano uz malu na oblaku, slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, sredinom dana će okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 26 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Neke uspomene jednostavno traže da ih ponovno čujemo, a prošlogodišnji 80. rođendan Radio Rijeke bio je za pamćenje. Toliko dobar da smo ga odlučili zavrtjeti ponovno. Svirke s rođendana sačuvali smo na vinilu, a novu ploču predstavljamo u srijedu 16. rujna na naš 81. rođendan. Biće to poklon i za vas, s guštom. I dok odbrojavamo, vratimo se godinu unatrag. Ovako je bilo lani.

0: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.

0: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
1: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
0: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
1: Više na vrisak.vbz.hr.
0: Vrisnimo zajedno! Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Radio Rijeka.
1: Deset je sati i 53 minute, a prije nego krene naša emisija Priko Učke u 11 sati, htjela bi vam nešto reći o PFAS spojevima koji su pronađeni, kao što pretpostavljam znate, u Gospiću, neposredno uz ilegalno odlagalište smeća. Razne su tu diskusije, je li PFAS u tlu, u zraku, zašto ih zovemo vječnim kemikalijama i što je PFAS o kojem se jako puno govori u zadnje vrijeme. Ovo će biti onako mala školica kemije za one koji žele znati više ili za one koje to zanima. PFAS je dakle obitelj spojeva, to nije jedan spoj, per i polifluoroalkilnih spojeva. To je dakle skupina koju čini preko 12.000 različitih spojeva, a svima njima je zajedničko to što su građeni od ugljikovih atoma. Dakle, međusobno su vezani ugljici s ugljicima i ta veličina može varirati. Može biti povezano 3 atoma, 4, 5, 6 pa nadalje i oni mogu biti vezani u ravnom lancu ili u obliku prstena. E sad, za ugljikove atome su obično vezani atomi vodika, pa takve spojeve zovemo alkilni spojevi, zato se i zovu fluoroalkilni, jer dakle, povezani su atomi ugljika međusobno, međutim, kod PFAS spojeva taj vodik je zamijenjen sa atomima fluora. Zato se i zovu per i polifluoralkilni. Ovo per ili poli, to znači da baš svi vodikovi atomi mogu biti zamijenjeni sa atomima fluora, a poli znači da mogu biti samo neki od njih. Sada se nadam da vam taj naziv per i polifluoralkilni spojevi imaju puno više smisla kad smo objasnili tako u dijelovima, a sada nešto o fluoru. Dakle, to je najreaktivniji i najelektronegativniji element od svih elemenata u prirodi. Ako recimo čisti plin dođe u dodir sa fluorom, sa vodom, staklom, metalima ili čak sa azbestom, izazvat će eksplozivnu reakciju ili čak i požar. A ono što je u kontekstu PFAS-a posebno zanimljivo je što baš u toj kombinaciji vezanja ugljika i fluora ta veza postaje neraskidiva, takvi spojevi su izuzetno stabilni. Toliko je ta veza jaka da ju je teško prekinuti čak i toplinom ili kiselinom ili nekim drugim kemikalijama. I upravo zato su PFAS spojevi koji se često nazivaju vječnim kemikalijama ili forever chemicals. A inače su to i spojevi koji su umjetno

u hrani, ima ih u vodi, ima ih u pjenama za gašenje požara, ima ih u tekstilu koji je vodootporan, a samim time što su u hrani i u piću, oni ulaze u hranidbeni lanac. I on se čak značajno prenosi posteljicom i dojenjem, tako da su nerođene bebe i mala djeca izložena PFAS-u ukoliko je izložena i njihova majka. I mislim da vam je za danas dosta o PFAS-u. Ovo je bio prvi sat školice, pa ako budete htjeli još, smislit ću idući put novi školski sat za vas, jer ipak je PFAS bio tema mog diplomskog rada, pa šteta da ne podijelim s vama ono o čemu znam.

0: Dobro jutro, dragi slušateljice i slušatelji. Nedjelja je, sunce već odavno obasjalo Pulu i cijelu Istru. Na utnih 24 smo stupnja, uz onaj osjećaj kao da je 26. Dakle, ako ste se pitali kako najbolje provesti ovu nedjelju, odgovor je jednostavan. Uz more, na suncu i naravno u dobrom društvu. A upravo takvo društvo nas danas i čeka u emisiji Priko Učke. Jer danas ćemo napraviti naš mali radijski most između Istre i Kvarnera. Sa mnom Ena Babac, Radio Rijeke, pa ćemo zajedno malo Priko Učke od Pule prema Rijeci i natrag. Uz dobru priču, zanimljive ljude, uz glazbu i sve ono što povezuje ova naša dva kraja. Moja desna ruka danas u tehnici Danijele Pernić, a za mikrofonom sam ja, Jadranka Nišević. Ostanite uz nas jer nedjelja je stvorena za dobro društvo. Pa odmah u početku, moje dobro društvo, Ena, draga, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar i tebi dan, Jadranka, pozdrav i tvoje ekipi u Puli. Sa mnom ovdje, evo, tonski realizator Goran Banić. I kod nas u Rijeci je slična situacija. Ugodnih 23 stupnjeva, sunce je obasjalo korzo od ranog jutra, ali mogu ti reći da je ujutro bilo onako friškeca kad smo dolazili na posao.
0: Moram ti ja priznati da u 7 ujutro u Puli je bilo samo 18 stupnjeva, mislim samo, naravno da je samo nakon onih 38 koji smo živjeli da mjesecima, ali meni ta friškeca baš odgovarala.
1: Da, ja i meni je isto dobro odgovarala, ali je onako iznenađujuće da ujutro u kratkim rukavima nije ugodno.
0: Da, ja sam bila malo mudrija pa sam ponijela nekakvu jaknicu, ali da, slažem se s tobom. Iako kažem, ja nekako baš volim rujan, baš volim jesen, pogotovo jesen u Istri, jer evo, i dalje more toplo, sunce i dalje lijepo, onako dovoljno grije, a turisti, barem velika većina njih je pošla doma, tako da se sad već može naći neka lijepa uvala u kojoj možeš biti sam, uživati cijeli dan na plaži i opustiti se uz dobru knjigu i evo, onako, nekako si produžiti to ljeto u onom najljepšem, najboljem smislu.
1: To su već godine iskustva kod tebe da uzmeš jaknu, ja ću valjda to, do toga doći, ja nisam bila tako pametna.
0: Hoćeš kolegice. Sigurna sam da si se zato jako dobro pripremila. Možda su ti misli bile u tome, u ovoj našoj emisiji, u tome koga ćeš ugostiti, pa evo, mene živo zanima koga si nam ti to danas odlučila dovesti u program našeg radija, i Radija Pule i Radio Rijeke.
1: Danas idemo na Viškovo, malo dalje od Rijeke, samog centra, jer tamo počinje Matejina. Manifestacija kojom se obilježava blagdan Svetoga Mateja, a to je inače ujedno i zaštitnik Viškova. Manifestacija traje 9 dana i nudi mnoštvo događanja i puno razloga za dolazak, pa je evo zbog toga s nama na telefonskoj liniji direktorica turističke zajednice Marina Jurić, koju ovim putem lijepo pozdravljamo. Marina, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i s jedne i s druge strane, i vama i u jednom i drugom studiju. Napravili ste jednu prekrasan uvod u današnji dan koji kod nas isto, evo, top prekrasan.
1: Matejna je evo već počela, rekli ste da je dan počeo odlično, jutro s košnjom i žetvom srpom po nekadajnu, pa kakva atmosfera, jesu li ljudi se već okupili na Viškovu?
2: Pa evo, ja mislim da oni sad već i marendaju, imaju prvu rušnju, onako baš im je krasno započeo dan. To je evo tradicionalni program, dugi niz godina od kad je Matejnje, vjerojatno i oni prikazuju nekadašnji način života, tako da oni su počeli sa svojim aktivnostima već u 9. I Delavska katedra, dakle, muški dio, oni prikazuju, dakle, kosnu i žetvu, a žene su zadužene za pripremu marende, tako da mislim da je njima dan počeo onako baš jako dobro i mislim da su već možda i završili sa svojom manifestacijom.
1: Njima je dan počeo dobro, ali ja mislim da je to samo uvod u sve ono što dolazi, jer od sljedećeg tjedna kreće onaj, nazovimo ga, pravi program, a već u utorak nudite pregršt sadržaja za djecu.
2: Pa naravno, ali samo bih htjela samo još dodati da smo mi započeli sa halubajskim trailom, evo naših je 115 trkača na pošetnicama i šumi Halubja. Također, evo, to bi htjela pozdraviti sve trkače, klub Hard Trail su organizatora i evo pokušavamo sa Halubajskim trailom pod nazivom Run and Taste Local povezati baštinu i specijalitete koji su tradicionalni na Halubju, pa evo to nam se upravo odvija dok ja s vama razgovaram.
1: Mm-hmm,
2: a kao što ste rekli, utorak, pa evo Matejna kako traje 9 dana koja obiluju tradicijom, sportom, glazbom, zabavom, edukacijom, evo zaista jedna raznolikost programa. Utorak imamo, kao što ste rekli, programe za djecu, dakle dječji vrtići i naša knjižnica imaju likovne radionice Viškovo u srcu i radionicu Matejna Vauke od Roka. I u 18 sati u našoj kući Halubajskega zvončara je predavanje upravo o Svetom Mateju u likovnoj umjetnosti, što nas evo posebno, to je baš posebno prigodan program gdje će gospođa Iva Jazdomajić s Akademije primijenjenih umjetnosti održati to predavanje posvećeno zapravo poznatim umjetničkim prikazima Svetog Mateja kroz povijest.
1: A u srijedu ćete biti okrenuti onda malo više prema zdravlju. Riječ je i o nekim predavanjima, ali i o, nazovimo ih, zdravstvenim kucima za mjerenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja.
2: Pa evo da, već dugi niz godina također Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka sa aktivisticama iz Crvenog križa Viškovo priprema edukativne programe. Dakle, moći će se izmjeriti zdravstveni pokazatelji, dakle šećer u krvi i tako. Održat će se i predavanje Voli srce svoje i predavanje prevencije i rano otkrivanje raka dojke. Znači, bit će predavanje i demonstracija samopregleda u sklopu njihovih edukativnih zdravstvenih aktivnosti. To je od 10.30 do 13.30, pa pozivamo evo zainteresirane mještane da nam se pridruže pa nauče nešto što može zaista biti korisno što se tiče zdravlja u budućnosti.
1: Da, to je svakako korisno, a onda bih htjela i najaviti to da smo mi poznati u našem kraju po našem izvončarike imamo, moram slobodno reći mi jer i ja dolazim iz tog kraja, pa ćemo najaviti i maškaranu radionicu.
2: Pa evo da, imamo maškaranu radionicu izrada maškara. Međutim, ona je nešto sada premještena, održavanje programa, jer se nažalost nije moglo, nije mentor mogao. Pa evo, sve bih zamolila da prate Facebook stranice od kuće Halubajskega zvončara kao i od turističke zajednice, gdje ćemo mi svakodnevno objavljivati sve obavijesti o programima koji se odvijaju taj dan. Međutim, drago nam je da kuća Halubajskega zvončara također povodom Svetog Mateja, dakle u ponedjeljak 21. rujna, ima evo posebno, dakle prigodno, besplatan ulaz za sve posjetitelje. Evo tako želimo počastiti i pozvati sve ljude koji žele pogledati našu prekrasnu tradiciju na koju smo izrazito ponosni u kuću Halubajskega zvončara od podne do 20 sati, a stručno vodstvo je u 14 sati, pa evo pratite obavijesti i također se prijavite ukoliko ste zainteresirani.
1: Da, evo, kuću Halubajskega zvončara je moguće posjetiti njihov, dakle, stalni postav, ali onda se uključiti na neke radionice, čitaonice za djecu, tako da je tamo program raznolik. A u petak imate nešto malo sporta na programu i onaj zabavni program, a to je naravno koncert na parkiralištu Milihovo.
2: Pa da, evo, petak je obilježen sa sportskim aktivnostima, znači ženskim košarkaškim turnirom, šahovskom simultankom. Imamo također i cirkusku predstavu u 18 sati na parkiralištu Milihovo, Emilio the Balancer, The Dangerous Show, pa pozivamo evo djecu, to će im biti jako zanimljivo, da oni imaju isto jedan komadić u kojem se mogu veseliti. I naravno na večer, već je Matejna dugi niz godina poznata po ugošćavanju izvođača iz cijele naše zemlje, tako da ove godine imamo Joleta i vjerujemo da će biti zagarantirana zabava. Također pozivamo sve da nam se pridruže i bit će i ugostiteljska ponuda i u šatoru i ispred šatora, tako evo, dobrodošli su svi i iz naših susjednih županija i cijele naše županije, evo pozivamo na jedno dobro raspoloženje.
1: Da, evo sad nas upravo i slušaju naši susjedi iz Istarske županije. Dakle, ove godine je pao odabir na Joleta, tako da u petak Jole, a u subotu i nedjelju, dakle sljedeći vikend, nastavljate u tom rekreativnom i koncertnom duhu kao i u petak, samo naravno sa drugačijim sadržajem.
2: Ma da, evo, subota i nedjelja su također dani u kojima ima i puno i rekreativne aktivnosti. Planinarsko društvo u subotu također imamo vođenju šetnju šetnicom Lončeva griža u 9 ujutro. U kući Halovajskog zvončara su radionice. Naše mažoretkinje imaju 26. smotru mažoretkinja i evo dolaze im gosti iz svih naših susjednih županija. Bit će jako zanimljivo. Također imamo i nogometnu utakmicu na večer pjesme i folklora u izvedbi SKD Prosvjeta pod odbora Viškovo i na večer koncert i zabava uz DJ-a također na parkiralištu Milihovo. Evo i također pozivamo sve da nam se pridružili. Mislim da će biti jedna ovako baš vatrena i zanimljiva zabava.
1: Da, sigurno. I onda, evo, za kraj, u ponedjeljak finale za zaokružiti Matejinu 2026. To pada već tamo 21. rujna, koji nam se sad možda čini daleko, ali brzo će to doći.
2: Pa da, brzo će proći ovi dani, ali samo bih htjela naglasiti u nedjelju da imamo također rekreativnu biciklijadu. Imamo evo dakle i 44. Mantinjadu po Vronji. Dakle, evo, hvale vrijedna manifestacija da se ne zaboravi naš kanat. I evo, to je također dvoglasi pjesnih intervala Istri Hrvatskog primorja je na UNESCO-oj listi nematerijalne baštine svijeta, tako da je jako zanimljivo doći i čuti nekadanje zvuke koji su bili nekad, evo, kao i danas koktelci. I rekla bih još da u 11 sati udruženje obrtnika Viškovoga Savklana Jelenje ima na tjecanju kuhanju lovačkog kotlića, u 13 sati Kud Izvor ima 19. međunarodnu smotru folklora, Viškovsko prelo, tu su i radionice, vino i paneli, tematski koncert zborova i glazbi, filmska muzika u organizaciji imene glazbe Marinić i Kuda Halugen. Tako da mogu reći, ja mislim da je već svima onako, o Bože, toliko programa, ali evo, mislim da smo nekako uspjeli posložiti i dati mogućnost, dakle, od dječjeg uzrasta do onih starijih, da mogu doći i pronaći na Matejini barem jedan program koji će im biti baš po guštu, tako da evo, veselim se posjetu i veselim se i pozivam evo sve naše prijatelje iz Istre da dođu i oni malo kod nas, jer mi volimo rujan kao i oni i rujan nam je uvijek obilježen Matejnom, a zaštitnik Sveti Matej je u ponedjeljak kojeg ćemo svečano obilježiti i evo čestitala bi svim mještanima naše općine dan zaštitnika Svetog Mateja i pozvala sve da nas posjete i evo otkriju halubje, posjete kuću Halubajskog zvončara i uživaju svemu ovome što smo im pripremili.
1: Da, svakog dana je program jako bogat sadržajem i sigurno svi mogu pronaći nešto po svom guštu, a čak evo i nemoguće baš sve najaviti koliko ima toga, a i mi pozivamo onda sve slušatelje da dođu na Matejinu sljedeći tjedan i vama Marina, hvala što ste izdvojili nešto malo vremena za nas.
2: Hvala i vama, hvala Rijeci, hvala Puli i želim vam i dalje ugodan dan i svim slušateljima da provede ovu nedjelju na najbolji mogući način i vidimo se na Matejini. Hvala vam.
1: Vidimo se na Matejini, ide jedna pjesma, a onda nas čeka kolegica Jadranka u Puli.

0: 11 sati i 20 minuta. Da, priko Učke, i dalje ste priko Učke u emisiji koja spaja Radio Rijeku i Radio Pulu. Moje ime je Jadranka Nišević. S razlogom smo čuli dragog Fabrisa Radina i ovu njegovu pjesmu, ali prije nego što najavim njega kao gosta i popričamo, moram najaviti da se u Buzetu ovog vikenda održava Subotina, tradicionalna pučka fešta posvećena Maloj Gospi, a danas nas očekuje i Subotina po starinski. Stari grad Buzet vraća se u neka druga vremena, oživjet će stari zanati, nošnje, glazba, običaj, a sve će mirisati na dobru istarsku kužinu. Posebna atrakcija će biti velika fritaja sa tartufima, pripremljena sa čak od 2026 jaja. Iz Buzeta onda putujemo prema Rovinju, gdje se danas održava jedna sasvim posebna storytelling šetnja Sardeline, žene koje su hranile Rovinj. To je priča o ženama koje su desetljećima radile u tvornici Mirna, ženama čiji je rad hranio njihove obitelji, ali cijeli grad. Njihove će priče danas ponovno se vratiti u Rovinj, na Rovinjske ulice. Dvije manifestacije, dakle dva grada, a ista poruka, baština koja živi samo onda kad je pričamo, kad je čuvamo i kad je prenosimo dalje. Evo, doista me to sve veseli, kao i to što je moj gost plesač, plesni pedagog, koreograf, DJ i pjevač, čovjek koji godinama stvarao i razvijao plesnu scenu u Istri, posebno onu latinoameričku. Četvrt stoljeća plesa, tisuće ljudi koje je naučio prvim koracima, brojne nagrade, festivali i natjecanja, a očito još uvijek nije otplesao svoje posljednje korake, ne daj Bože, čak je i propjevao. Fabris, dobar dan, dobrodošao u studio Radio Pule.
1: Dobar dan, bolje vas našao, kako se kaže.
0: Evo, čuli smo tvoju prvu pjesmu, ali ja bih voljela da se mi zapravo prisjetimo ovdje, si, da podsjetimo sve naše slušatelje da je vrijeme da, ako nisu, sada se uključe i nauče plesati. Kreće, dakle, tvoja plesna škola 26. godinu za redom, 25 godina u plesu, pa evo, baš me zanima kako je to izgledalo kad si kretao, kako je istarska plesna scena izgledala onda, a kako izgleda danas. Danas mi se čini to sve puno profesionalnije.
1: Pa, eto, znači ono, sad kad ovako slušam te najave, te tvoje 25 godina, znači 25 godina je službe, ono, baš da se bavim samo time, počeo sam ja malo ranije plesati s time, ali ja to uvijek kažem, to je bilo ono, mi prijatelji u prostoriji učimo plesati. Nekad je bilo puno teže, nekad je bilo tu, bilo je jako puno, bila je jedna plesna škola, bio je Elio koji nas je učio svih plesati, koji se isto počeo razvijati plesnu scenu tada ovdje, niz godina. Ja sam ono entuzijasta isto tako krenuo, školovao se, plesao, volio sam ples, volim glazbu. Sad je puno lakše. Znači, puno je lakše, sjetimo se, mi smo kako smo mi mladi, ne, u cvjetu mladosti, tad nije bilo YouTube-a, nije bilo interneta, sve smo morali putovati, učiti
0: da bi zapravo
1: iz knjiga,
0: da bi nešto si
1: htio probati, morali smo otići na neki festival van Hrvatske, u druge gradove u Hrvatskoj sa mojim prijateljima, plesačima, učiti, nalaziti, nije bilo, nisimo gdje snimiti.
0: Dakle, danas možeš zapravo doma sve vidjeti, sve stati pred ogledalo i vježbati.
1: Tako je, možeš puno toga preko YouTube-a, ali stvarno ti treba jedno stručno vodstvo. Kao u svakom poslu, tako i u plesu, treba ti neko stručno vodstvo, neko ko će ti pokazati kako tehnički izvesti neki korak.
0: Da, zašto je ples dobar? Evo, što čovjeku daje, što možda ne može dobiti jednoj drugoj aktivnosti?
1: Evo, baš onako uvijek čitamo to o plesu, kako ples utječe na zdravlje, na naše stanje, kao i svaka tjelesna aktivnost, idemo u teretanu, trčimo, ne znam, plivamo, vozimo bicikle, to je isto tako jedan, to je sport i on dobro pozitivno djeluje na naše zdravlje, pogotovo na mozak. I to je ono što je u mnoge studije su uspjele, su dokazale, istraživalo se na različite načine, da kada u principu kad plešeš, mozak aktiviraš sve njegove aktivnosti. Što je dobro za depresiju, što je dobro za stres, što je dobro za socijalizaciju među ljudima. Ples jako, u nekim studijima čak je dokazano, on, nisam liječnik pa ne želim baš previše o svemu tome tvrditi, ali dokazano je da djeluje na demenciju, zato što izaziva ples, kao ples izaziva u mozgu pamćenje, što moramo pamtiti određene pokrete koje naučimo, koje moramo uskladiti uz glazbu, i oni ostaje tu. Znači, ti si pokret zapamtio, ti ćeš ga upotrebljavati dok plešeš, što je dobro, zato se kaže da je dobar ples, pogotovo za starije generacije. Za treću dob je ples jako dobar i te plesne
0: da,
1: već...
0: I, idealno je recimo i za, za to što kažu da nije dobro da se stari ljudi otuđe, trebaju se družiti.
1: Da, zvano je, ja evo recimo

0: naši umirovljenici generacije treće dobi, građani, imaju gdje plesati, imaju se gdje zabaviti, socijalizirati, upoznati nekog, jer ples, osim što je, to je jedna vrsta psihoterapije. Ti dođeš na ples, ja vidim to po, u školi, razni učenici su prošli, uvijek je to veliki broj ljudi. Sad možemo pričati o preko 3000 ljudi da je prošlo, što mi se isto čini neka mala brojka, ali jako puno ljudi je prošlo kroz svih tih 25 godina rada. Jedan sam se upoznao i stvaraju se nova prijateljstva. Ja svim učenicima uvijek kažem i mojim prijateljima, imate svoje prijatelje, ali imate i plesne prijatelje s kojima ćete odlaziti na partije, na fešte, s kojima ćemo putovati po nekim festivalima, s kojima ćete se družiti, ne nužno s njima provoditi svoje privatno vrijeme kad ste kući, ali kada nekom kažete ide na ples, znate da ćete tamo imati neke određene ljude s kojima ćete se družiti, zabaviti se i da će vam biti lijepo.
1: Počinje plesna škola tvoja, što se nudi, kako to izgleda?
0: Da, evo, počinjemo ja svake godine započnem tu u 10. mjesecu sa plesnom školom, znači prvi tjedan u 10. mjesecu, to je ove godine 5. i 10. Otvaramo nove upise, znači počinjemo sa društvenim plesovima, gdje se mogu naučiti engleski, bečki, standardni plesovi, valceri, foxtrot, sve što ljudi žele. U stvari, taj princip društvenih plesova je napravljen da naučimo, da je to tečaj od nekih 3-4 mjeseca, ovisno o grupi, gdje naučite plesati sve što vam treba za fešte, izlaske, vjenčanja, za prvi ples. Ja uvijek kažem mladincima, dođite, naučite, budete na tečaju sa grupom, to bude 20 ljudi, 30 ovisno o upisima, plešete, zezamo se, plešete sa drugim partnerima, naučite osnovne stvari, korake, i onda kad dođe vrijeme za koreografiju prvog plesa, to se riješi odmah. Otvaramo upise za kizombu, to je jedan angolski ples. Plesači znaju što je to, jer prvo svi počnemo plesati salsu i bačatu, a onda uđu taj ples. I otvaramo, naravno, klasično upise za salsu i za bačatu, sve u tom prvom tjednu. Tako da, eto, ko je htio, želi, ima ideju, razmišlja, sad je vrijeme da počne plesati.
1: Puno DJ-iraš.
0: Isto,
1: da. To je isto jedna tvoja velika ljubav.
0: Da, to je jedna ljubav koja se razvila, ti znaš sama, ja sam, ako za slušatelji koji ne znaju, ja sam cijeli svoj život u muzici, ja sam sa 17 godina počeo svirati i pjevati, ja i brat smo imali svoj duo, originalni duo Twins, jer smo blizanci pa smo se tako i nazvali, ideja su bile tada puno, i svirali smo tu po terasama, pjevali smo, i to je bila jedna, to sam mislio da ću cijeli život raditi. I onda se desilo taj jedan preokret 2008. godine, kad sam ja odlučio muziku staviti sa strane, a ples koji je bio tu pozadinski, koji je bila moja ljubav, staviti u prvi plan. I uz ples sam počeo, kako sam bio salsu promovirao i sve to, počeo sam i DJ-irati kao salsa DJ i bachata DJ po raznim festivalima, putovati po Europi na razne festivale. I to je tako krenulo. I onda se desila korona, desilo se da sam se malo imao vremena, više se posvetio DJingu i tada sam, eto. I
1: rasprodan,
0: to.
1: Gotovo ono,
0: pa, da.
1: Dva puta tjedno mi se čini da
0: pa,
1: imaš.
0: Da, tako.
1: I evo, napokon si snimio, nagovorili su te ili ne znam kako je to uspjelo, ali našao si malo vremena i snimio si svoju prvu pjesmu koju smo mi čuli, Skrivena ljubav. Pretpostavljam da si jako ponosan na nju, moram te pitati da li se kuha nova pjesma?
0: Da, snimili smo tu pjesmu, to je znači moja draga prijateljica Katja Restović, poznata po mnogim spotovima i po svojim knjigama što je napisala, romanima. Eto, ona me nagovorila, ja imam pjesmu, ja ti želim snimiti spotić. Ja sam rekao, okej, ajde, idemo, daj mi pjesmu da je čujem. I kad sam čuo da je pjesma bachata, da je to ono što ja učim ljude plesati, da je to ritem koji voliš, da sam se našao na hrvatskom, eto, snimili smo spot, snimili smo spot ovdje u Puli, u Grand Hotelu Brioni, bilo je preljepo. Ponosan sam što je ispalo, što su ljudi zavoljeli, što ljudi pjevaju, plešu. Hvala vama što je puštate i promovirate me, i evo, nova pjesma se sprema. Idemo nešto malo drugačije, opet je način latino, evo, samo to snimit ćemo salsu. Tako da će biti top, živi ritam, super.
1: Evo, moramo završiti, daju mi znak iz režije kako smo već, evo, prekardašili. Brzo vrijeme leti, jel tako,
2: da,
1: Ena?
2: Da, baš
1: proleti,
2: jako.
1: Proleti kad je lijepa priča, ne znam ili ti znaš plesati, ali ako ne znaš, dovoljno će ti biti dva puta s Fabrisom i
2: ja
1: preplesat ćeš.
2: Ja sam baš sinoć bila na jednom salsa bachata partiju i bilo mi je jako lijepo. Tako da znam samo to oblesati.

0: Od evo.
1: Of, pa nije to samo to, to je dovoljno za početak, ali tako Fabris. Svi ostali, kako se mogu tebi javiti Fabrise, ili za DJ-iranje i za ples?
2: Sve mogu na slobodno na mojoj stranici fabris.hr vidjeti, tamo imaju e-mail i adresu i broj mobitela, tako da.
1: Eto, hvala ti Fabrise što si našao. Jedino nedjelju u ovo vrijeme si imao malo vremena.
2: Da, jesam, evo, hvala vama.
1: Hvala tebi, draga Ena, što si evo, se javila iz Rijeke. Ja vas sve lijepo pozdravljam, šaljem vam bačine iz Lijepe naše, tople, divne.

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Mnogobrojni Bračani noća su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Pokrenuta je velika pomorska evakuacija. Prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, morskim je putem evakuirano 500 ljudi. Uz spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije te policijska plovila, brodice iz sastava Obalne straže, tegljače i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja, u akciju su se uključili i turistički brodovi te broj privatne brodice, a sudjelovao je i brod iz sastava Oružanih snaga. Neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad prometne policije Primorsko-goranske županije. Prema dojavama slušatelja i priopćenju policije sve je počelo prije nekoliko dana na Krku. Unatoč utvrđenim prekršajima i zastojima u prometu, tijekom tih okupljanja policija nije zabilježila značajna ugrožavanja sigurnosti cestovnog prometa. Prometna policija noćas je nastavila pojačano nadzirati prometa, okupljanja i kretanja većeg broja vozila zabilježena su na području Krka i Jadranova, industrijske zone Kukuljanovo, te na državnoj cesti 3 prema Rijeci. Za sada su priopćili da je sinoć do 22 sata utvrđeno više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Oglasila se i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, koja oštro osuđuje događanja na cestama proteklih dana. Prema informacijama, snimkama i brojnim svjedočanstvima građana, tijekom večeri veći broj vozila kretao se kroz različite dijelove Rijeke, od područja Pećina pa sve do Škurinja, uz nekontrolirano opasnu vožnju, nagla ubrzavanja i korištenje pirotehnike. Situacija je kulminirala na rotoru Škurinje, gdje je veći broj vozila i osoba tijekom duljeg vremena praktički blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj prometnici ispred velikog broja okupljenih ljudi, stoji u današnjem priopćenju riječke gradonačelnice. Gradonačelnica dodaje da takvo ponašanje nije nikakav automobilski susret, niti oblik zabave, nego ozbiljno ugrožavanje sigurnosti sudionika u prometu, građana i njihove imovine. Očekujemo da se utvrdi odgovornost svih koji su svojim ponašanjem ugrožavali građane, ali i odgovornost za eventualne propuste, zakašnjenja ili neadekvatno postupanje nadležnih službi, stoji u priopćenju riječke gradonačelnice Ive Rinčić. Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
2: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
1: Vremenska prognoza.
0: 24 Celzijeva stupnja u Rijeci u 11 sati, danas pretežno sunčano uz malu naoblaku. Slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, sredinom dana će okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevno

0: Plećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
2: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
0: Ljubi u školu kad je al fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato on rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.

Pleši sa mnom, neće gužva cijeli život trajati, valjda. Uglavnom, gledam malo prometnice ovdje u našoj okolini, naravno da je opet gužva, ali to valjda više nije vijest, to je već stalno stanje. Dakle, od Njivica je kolona pa sve do Krčkoga mosta. Zato vam je najbolje možda odplesat dok čekate u koloni. Kažu na kružnim tokovima na Krku vozi se polako, nešto pojačano još uvijek na Škurinjama, a navodno da su kružni tokovi i na području Matulja prilično živahni, okupirani, no kažu danas će svi ti nabrijani auti napustiti našu zemlju, pa ćemo moći sami driftat, ali onda ćemo platiti kaznu. 12 sati i 52 minute i dalje slušate Radio Rijeku. Za nekakvih 20 minuta, ako bude uspjela doći s otoka Krka, kako sam bedosta, ja biram goste na nedjelju koji mi dolaze s Krka. Imamo gošću koja će vam pričati o tome kako nas to vino, kako nas to berba, a onda vino očekuje ove godine.

0: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
1: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
0: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
1: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
0: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.

0: Malo Mića Kulamo. Zašto pjesma? Evo, kako mi kaže Egle, kako se berba, dakle, sve ranije odvija. Inače, kad bi berba bila u 10. mjesecu, nikad nisu bilo ovako tepline, ali kad vam berba krene 23., 24., 8., onda još po toplinskom valu, vjerujem da nije bilo baš lako brat po tim teplinami, pa je ovo bila pjesma koja je pomagala, kao i brojne druge, jo?
1: Tako je. Znači, toplo je, rano smo kretali, ali bez obzira u 10-11 kad krenu topline, mojaš biti strpljivi, malo za motivaciju. Ove godine

0: grožđe.
1: Tako je. Imamo naše vjerne berače koje su s nama već od samih početaka, znači više od 20 godina. To je ekipa od mog svekra i stari rockeri koji su se jako veselili muzici. Ali imamo i nove radnike. Evo imamo dva dečka iz Albanije koji rade kod nas cijelu godinu. Ali imali smo i Nepalce, ali najveći dio su boduli, znači Omišalj, Punat, Baška, tako da iz Crikvenice prijatelj jedan obiteljski, iz Vrbnika naravno.
0: Pa se uspijete. Ti si zapravo otvorila, kako si mi sama ispričala, tu jednu turističku priču, promotivnu priču, jer treba naravno znat proizvest dobro vino, treba pobrat grožđe, dobro ga gnojiti i šta sve već treba, ali onda to treba i predstaviti, prodat, jer imat doma 1,5 milijuna boca ili ne znam koliko i
1: skladištiti. Samo 100 tisuća.
0: Samo 100 tisuća oni imaju, ali treba to nekako promovirati. Onda si ti krenula sa degustacijama i sa tom jednom promotivnom pričom.
1: Tako je, znači to je bilo 2015-16. Još na Kvarneru nije bilo, ma generalno u Hrvatskoj počelo je tek, ljudi su počeli pitat za degustaciju. Znači tu se otvorila jedna potreba i pitat za radite degustacije, mogli biste i tako dalje. A ja i moj muž prije toga često, mislim više puta smo obilazili vinske zemlje i jako puno vinarija obišli i to nam je bilo veliko nadahnuće. Kako ljudi ispričaju priče, vole svoj kraj, meni osobno, odnosno nama je to bilo jako zanimljivo, taj povijesni dio, zašto, kako, koji čovjek koji dođe iz druge zemlje i koji nije iz tog kraja ne zna. Jer mi smo mislili da svi sve znaju, međutim ne znaju. I tu je krenula slaganje te naše priče. Naravno, najvažnija stvar je vrhunski proizvod. Bez toga
0: dobro, ali priča je priča vrlo važna.
1: Je. I vrlo brzo smo vidjeli dobar odaziv i to je, ajmo reći, jedan dio koji me jako veseli. Znači, krenuli smo pod nebom, nismo imali ni prostora, ni ničega. Natrpala sam jednom u 20 kvadrata 40 ljudi. Međutim, onda smo napravili i prostor i stvorili su se uvjeti i svašta nešto i uljepšali i ta priča se svake godine nadograđivala, kako smo imali više vina, jer pokušavamo svakih nekoliko godina stvoriti, napraviti novo vino.
0: Nismo li mi u svijetu prepoznati kao vinska regija? Ono, Istra da, to mi je nekako možda malo duže, malo su bili...
1: Kvarner
0: možda...
1: je ozbiljno počeo zadnjih 5-6 godina i ozbiljno je krenuo u tu enogastroscenu, jer ako želimo, naravno, mi biti brand, najprije naša regija mora biti brand, ali mislim da, odnosno, na dobrom smo putu svakako. I onda... praktički, kako sam veliki zaljubljenik u povijest, odlučila sam krenut, znači, od prije, od nekad do onoga, znači do modernih tehnologija i modernih vinarstva, kroz priču naše obitelji. Naravno, naglasak na žlahtinu, našu vinsku kraljicu Kvarnera. Od žlahtine proizvodimo 6 različitih stilova vina, znači pjenušac, klasična, odležana, macerirana, desertno vino. I da sve to, znači gost kad dođe, ne samo da popije čašu vina i kupi bocu vina, nego kad ode zna ispričat priču koju će ispričat prijateljima, koju mu ostaje doživljaj na kraju dana, da on se prisjeti kako mu je bilo lijepo u Vrbniku, kako mu je bilo lijepo na Kvarneru.
0: I da zna na kraju šta je popio.
1: Tako je.
0: Dakle, ta priča vinarstva na otoku Krku nije od jučer. Evo, mislim da su generacijama unazad, pa i moji, proizvodili, ali svaka kutija je doma proizvodila vino na način na koji je to bilo uvriježeno u zadnjih ne znam koliko stoljeća. Međutim, onda se pojavljuju godine kada se ljudi školuju i kada, kako je moj otac govorelki je delal vino, kako je i njegovi 6 generacija unazad, to je kemija. To je kemija i to je bilo nekako uvriježeno mišljenje tih ljudi koji su to doma delali. To je kemija, to ni pravo vino, to ni, ne znam, ča mućkaju, zvnučkaju da to tako bude. Da čujem šta kaže ova vinska stručnjakinja.
1: Da, nije kemija, nego je tehnologija. Znači, hlađenje, kontrolirano

0: Strana fermentacija, temperatura, higijena, prostori, mm-hmm. Znači znamo kako su nekad izgledale konobe, je tako, plaći majko. Mm-hmm,
1: znamo.
0: A sad podrumi, ponavljam, u profesionalnom
1: izgledaju
0: svijetu,
1: tako da moraš jesti spoda.
0: Moraš jesti spoda, znači uvjeti i tehnologija su napravili da mi od grožđa možemo pod tim uvjetima dobit mm-hmm. ovakav proizvod mm-hmm. koji je vrhunski, koji je top.
1: Kako nam je to Egle prišla z Vodnjanava Vrbnik, onda je prihvatila i vrbničke užance, prihvatila je i vrbničke pjesme, pa ćemo čuti jednu vrbensku, jesu tako reče? Vrbensku.
0: Da, vrbensku, da.

0: Baš tako, kako da nikad umrit nećeš, mi ćemo prije tebe, to je sigurno. Naš Vrbnik već dura toliko toliko stoljeća, a i vrbniške užance su jako žive. Zanimljivo mi je, evo, moja gošća Egle Katunar, inače ovdje s povodom za priču o vinu, ali mi je zanimljiva i ta crtica tvog folkloraškog djelovanja i to koje još nosiš iz Vodnjana. Pričaš istroveneto, jedan jezik koji, evo, nisam znala da je to toliko različito od talijanskog da vas Talijani ne razume.
1: Tako je, znači tradicija u Vrbniku živi svakodnevno. Užance su jedna manifestacija jako lijepa koja oživljuje Vrbnik ko što je bio prije 100 godina i više. Ja sam veliki ljubitelj folklora i stari folkloraš. Krenula sam u folklor od kad sam imala 6 godina i pokušavam to i mojoj djeci prenijet. Ja sam u Vodnjanu, znači talijanska manjina je važni dio, veliki dio stanovnika i sa obitelji od moje mame uvijek sam govorila istroveneto, to je, ajmo reći, kofiumanski, znači i to. Ali mi imamo jedan jezik koji je puno stariji od toga, koji se zove istriotski, to je baš jezik koji potiče direkt iz latinskog, ne iz talijanskog, i priča ga sada možda 300 živućih ljudi. Znači, specifičan je za taj kraj. Postoji i festival istriotskog narječa, jedna jako lijepa manifestacija. Moja ljubav prema folkloru je krenula na način da sa 6 godina sam naučila pjevat napjeve stare. To su me prijatelji od moje none i noneta naučile. I ja sam cijeli, znači sad je, to su Basi Dinjanezi i pod nematerijalnom kulturnom baštinom UNESCO-su. I evo, to je nešto s čim se jako ponosimo, dvoglasje.
0: Sad te moramo naučiti kantat na tanko i debelo.
1: Da, ma ja bin, da, rado.
0: Pa imaš kola na Kurniću, evo, moj sosed ju vodi, Marijan Orlik. Tako bin, da,
1: ali prepuštam to mlađim generacijama.
0: Si naučila dicu istriotski?
1: Mal sin, sad je peti razred, on ima, on je bio i na tom festivalu i čita, jer čak i neke stripove imamo, križeljke, tako da mislim da hoće ići u tom smjeru.
0: Da će ići
1: bar
0: u tom smjeru.
1: Malo, da.
0: Da li djeca sudjeluju u berbi, da li im ta priča vinarstva i promocije vina, ili im to tlakaš moraju delat, ili već u tome prepoznaju nekakvu svoju sudbinu?
1: Pa ovako, evo, ja i moj muž pokušavamo kao roditelji nekako prenijet vrijednosti naše i naš život na njih. Naravno, svako će ići svojim putem bez presinga. Želja postoji. Znači, mi živimo vino 24 sata na dan. Znači, radimo i živimo u istoj zgradi.
0: Čekaj, sad neko ko te sluša će reći, dobro, a koliko popiješ toga vina na dan?
1: Ja jako malo.
0: Da?
1: Da, ne biste vjerovali, ali istina je. Neko vinsko događanje, ali u svakodnevnom životu ne, jer vrlo brzo to može postati loša navika, znači umjereno konzumiranje vina.
0: Ko ti je omiljeno vino?
1: Meni sam Sigot, evo, ne samo jer ga mi proizvodimo, nego posebno mi je čarobno, tako da,
0: sam Sigot je stvarno posebno vino. Zanimljiva je priča kako ste uopće krenuli u proizvodnju San Sigota, dakle vino koje, odnosno sorta koja je s otoka Suska.
1: Tako,
0: kako je prišla na Krk?
1: Evo, znači, San Sigot je bio prisutan na primorju od pamtivijeka. I San Sigot nekad, znači, uvijek je žlahti bila vino za prodaju, za gospodu, a San Sigot bi doma ljudi pili, odnosno ne San Sigot, nego mješavina crvenoga, ča je ostalo, ča ni bilo za prodat. Tako da San Sigot je otišao sa Suska, ali ključno je bilo prije 20 godina Agronomski fakultet i Centar za poljoprivredu napravili su, znači analiziralo se, napravio se veliki projekt i studijski vinograd za autohtone sorte. Imamo ih 3-6 na Krku, na u županiji.
0: Čega,
1: ali
0: 3-6, oprosti?
1: Autohtonih sorti.
0: Aha, 3-6 autohtonih sorti.
1: Da, ali vinificiraju se samo 7-8.
0: A za ove, znači, druge se poidu?
1: Za ove druge, ne, nisu za vino, mm-hmm, nego znamo da postoje, mm-hmm, studije postoje, ima par trsi u tom.
0: Znači imamo 6 autohtonih sorti koje se viniraju, kako se
1: vinificiraju.
0: Vinificiraju,
1: da.
0: Dobro, kje su te 6?
1: Da, znači Žlahtina sam si gotro iz Čina, i onda imamo Belicu koja kupaža, autohtonih sorta, i tu je Mejsko, Verdić, Divljaka.
0: Imamo Jarbolu.
1: Jarbolu, da, da ne zaboravimo. Tako da, evo, 7-8 jesu. A Sansigot, znači...
0: Vi ste ga pripajali na Krke?
1: Ne, evo, naš kolega Dobrinčić je tada se bavio rasadničarstvom i on je zadnje trse sa Suska, Lošinja, jer bilo ga je posvuda, ali malo, mm-hmm, punta, sve to napravio biljke, znači male trsi, ali bili smo prvi koji ga je posadilo. Imamo skoro hektar i to ne u polju, nego izvan Vrničkog polja, izvan Vrničkog polja Livo. Drobili smo kamen, znači kamenjar, mm-hmm, da bi dobili čim bolje tlo, mm-hmm, znači u kamenjaru raste, i sad ga beremo u ponedjeljak, tako da kiša nam ne predstavlja problem.
0: Da, ne, njemu ni suha, suša nije predstavljala
1: ne,
0: problem.
1: On je neuništiv, bili smo ga baš vidjeti prije neki dan, tako je lijep za, mm-hmm, za sliku, skoro ga je škoda i pobrat koliko lipo izgleda. I onda trebalo je sad i naučiti, evo to je bio jedan izazov vinara, moga muža, naučiti raditi se s njim, jer prvi put je bio vinificiran kao monosortno vino. Mm-hmm. I vrlo brzo je shvatio da mu drvo jako dobro leži, odnosno da ga oplemenjuje, i konkretno sad naš Sansigot bude, nakon što je odradio prvu fazu u inoksu, ide u veliku drvenu bačvu, u malu, i još odleži u boci. Tako da to je vino sad na tržištu Berba 22. Mm-hmm. Jako je kompleksno, ima i dalje svježinu bobičastog voća, ali to drvo ga oplemenjuje, daje jedan ovako karakter, bi, mm-hmm, se reklo, i definitivno je moj favorit. I kažemo da je Žlahtina naša vinska kraljica, Kornera, ali Sansigot je definitivno naš kralj.
0: Delta B je tvoj favorit glazbeni.
1: Tako je.
0: Tako?
1: Da.
0: Rekla si, kamo god se gre, ta pjesma je himna vaše udruge.
1: Tako je, naša udruga Kvarner Vines okupljuje 10 profesionalnih vinara s Kvarnera, znači imamo Kastav, Zvoneću, Novi Vinodolski, najbrojniji smo mi u Vrbniku. Di god idemo, kad god idemo, to je naša himna, mm-hmm, i mislim da najljepše opisuje naš kraj.
0: A i tvoj sin, koliko sam čula,
1: moj sin Vito,
0: se proslavio sa tom pjesmom.
1: Je, evo, nedavno je formirana i klapa Škarlatin, koja, mm-hmm, je dobila prvo, je, mjesto na Čaraoku. On je jedan od pjevača, i Vojstva Vrbniku je jedan mali festival osnovne škole Vrbnik, i osvojio je 3. mjesto, tako da ta pjesma mi je stvarno jako draga.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Požar na Braču još nije pod nadzorom. Buknuo je u četvrtak i sinoć se ponovno rasplamsao, te je cijelu noć trajala borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Trenutačno je na požarištu na otoku Braču angažirano ukupno 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila iz operativnih područja Brač, Trogir, Kaštela, Solin, Split, Omiš i Makarska, interventnih vatrogasnih postrojbi Split, Šibenik i Dubrovnik, te vatrogasnih zajednica Zadarske, Šibensko-kninske, Istarske, Ličko, Senjske i Primorsko-goranske županije. Iz zraka vatru gase 4 kanadera i 3 air traktora. Vatrogasci su od sinoć branili kuće na području Milne. Evakuirano je gotovo 700 ljudi, dvije su osobe ozlijeđene, a jedna je životno ugrožena. Imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
3: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana, jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
2: Vijesti svijeta, projektil je pogodio plovilo koje je išlo kroz Hormuški tjesnac. Nakon što je buknuo požar, posada je evakuirana uz pomoć lokalnih vlasti. Napad je povećao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, dan nakon što je Saudijska Arabija privremeno zatvorila naftovod Istok-Zapad iz sigurnosnih razloga. I vijest iz Rijeke, neprijavljena okupljanja vozača i vozila bilježi prometna policija Primorsko-goranska proteklih dana. Sve je počelo prije nekoliko dana na Krku. Prometna policija je pojačano pratila promet noćas na području Krka i Jadranova industrijske zone Kukuljanovo, te na državnoj cesti 3 prema Rijeci. Situacija je kulminirala noćas na rotoru Škurinje u Rijeci, gdje je veći broj vozila i osoba tijekom duljeg vremena blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj prometnici. Stoji u današnjem priopćenju riječke gradonačelnice Ive Rinčić, koja misli da bi trebalo postrožiti kazne za obijesnu vožnju.
4: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije, i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila, iako je zaista bilo teško s obzirom na činjenicu da se na nekoliko lokacija dešavao spomenuti susret. Svi zajedno moramo poraditi na tome da se takve situacije više ne ponove i da se bolje pripremimo i jednostavno preveniramo slične situacije koje u konačnici ugrožavaju sigurnost naših građana.
1: Vremenska prognoza.
2: 26 celzijevih stupnjeva u Rijeci u 13 sati, do kraja dana sunčano, slaba do umjerena bura, sredinom dana će okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: за време.
1: A kako lipo vrijeme, ja se nekako još ne odričem ljeta, mada čujem kako nam nove ciklone stižu, ali Danijela Vlašić je tu da nam kaže kako to neće biti tako tome, jel tako Danijela?
2: Irena, dobar dan vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Nemojte se nikako odreći ljeta, nije nas odrekla ni Azorska anticiklona koja nas inače zaista zaboravila. Jedino nas je posjetila kratko u jednom onom trećem tjednu u srpnju kad je zaista bilo ugodno. I evo sad je opet došla tijekom rujna u posjet i donosi temperaturu zraka koje su nekako karakteristične bilo za ono staro klimatološko razdoblje koje se dosta često spominja od 61. do 90. ali to su ipak prošla vremena, no mi sada nekako živimo tijekom ovih dana u rujnu.
1: Evo, dakle, Danijela, pardon, ako nas niste slušali, imala sam prije gošću iz Vrbnika koja se bavi vinarstvom, kažu nikad ranija berba počela 23.8. A?
2: Je, tako je bilo. Bilo je zaista visoke temperature.
1: Ako su vaše prognoze... Ako su vaše prognoze točne, još malo i 1.7. berba.
2: A to ipak ne, toliko rano. Ja
1: pa za desetak godina. evo, svako se svojim diči.
2: Tako je. A što se tiče, dakle, vremena sada, još uvijek je pogodno i za kupanje. Evo, Crikvenica, Malinske Opatije, temperatura mora 24, Malo Lošinj 25. Nekako sada izvještaje otvaramo sa tim temperaturama. Na Zavižanu je već 15 celzijevih stupnjeva u 14 sati, Bakar, Delnice i Park 22, Plitvička jezera 23, Gospić i Ogulin 24 celzijeva stupnja, Kukuljanovo, Malinska, zatim Opatija, Poreč, Širovin 25, Porer, Krka, Aerodrom, Sveti Ivan, Sveti Ivan na Pučini i Vransko jezero na Cresu 26, Crikvenica, Malo Lošinj, Pazin, Pula Aerodrom, Rijeka i Senj 27 i Rab 28 celzijevih stupnjeva. Vjerojatno u Bakru nije 22, to je greška bila, tako da se ispričavam, a koji puta brži jezik nego pamet. A u Rijeci je u 14 sati zabilježeno 27 celzijevih stupnjeva, temperatura, relativna vlažnost 37%, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1021 hektopaskal. Danas će nas i dalje služiti povoljne vremenske prilike, ostaje sunčano, puhaće uglavnom kao što i sad puše slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenom moru će on biti mjestimice i pojačan, a more malo prema otvorenom moru kao što i sada ponegdje još do umjereno valovito. Krajem dana će vjetar još lagano ponovno onda okretati na burin. U ponedjeljak sutra u znaku sunčanoga vremena uz malu do umjerenu naoblaku, ali će u dijelu dana biti mjestimice i povećane na oblake, te ponegdje kiša ili pljusak i to uglavnom tijekom sredine dana, tako da nas sutra ne iznenadi ako bude nekakav prolazni pljusak. Pogotovo Gorski Kotar, Lika, unutrašnjost Istre, ali ne možemo tu i na našem širem području Rijeke isključiti neki kratkotrajni pljusak, ali to sve će proći. Puhat će uglavnom slab sjeverni vjetar, a krajem dana će onda bura jačati na umjerenu do pojačanu, jer će se sjeveroistočno od nas primiješati ipak jedan frontalni poremećaj oslabljeni i onda će se to više osjetiti u polju vjetra nego što će biti s tom kišom i oblacima. Sutra će temperatura zraka biti ipak malo niža ili bez veće promjene. Utorak vedro i sunčano uz buru umjerenu do pojačanu mjestimice jaku na udare i olinu, naročito na području Velebitskog kanala, ali će bura u drugome dijelu dana postupno slabjeti. Temperatura zraka još u utorak malo više, pogotovo ova dnevna. U srijedu također u znaku sunčanoga vremena, povoljnih vremenskih uvjeta, ali će vjetar polako okretati u srijedu na jugo, koje će onda postupno prema otvorenom moru već malo jačati kao uvod u promjenu vremena, odnosno čini se dan kišni četvrtak, pogotovo u drugome dijelu dana, bit će nešto kiše i pljuskova, možda još nešto malo u petak u prvome dijelu dana i onda ponovno Irena, kad se budemo čuli sljedeći vikend, ako bude radni, meni vjerojatno hoće, ponovno u znaku sunčanog vremena.
1: Pa naravno da je vikendom sunčano kad nas sve radimo, to je normalno. Kako evo, drugačije?
2: Dobri vremenski uvjeti za nas, poslije dela
1: Ne, ja kada, se drugi kupaju, nas dvi delamo, normalno.
2: E pa da, ovi koji rade do 3 u državnoj službi, oni se stignu još i okupati.
1: E, lako vama državnim službama, evo. Dobro, znači, nadam se da ćemo svih zadovoljiti barem pomalo, nadam se da kiša neće narušiti bitno, evo, berbe, grožđa koje još uvijek traju i da će nam ta kiša dobro doći, pogotovo recimo maslinama koje su isto, kako mi kažu, dobro rodile bez obzira na sušno ljeto. Tako da im kažu ova kiša malo koja povremeno dođe jako, jako dobro paše.
2: Je tako, tog više onda u četvrtak, a ovo što bude, to će biti zaista nešto slabo i prolazno tijekom sutrašnjeg dana, a svejedno ćemo morati zalijevati vrtove.
1: Oh, dobro, Danijela, hvala puno, vidimo se.
2: Tako, Irena, hvala i vama, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Danas aktualno, divlja i obijesna vožnja te neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad prometne policije Primorsko-goranske ovoga vikenda. Sve je počelo na otoku Krku i nastavilo se noćas na ulicama Rijeke, a posebno žestoko bilo je prema internetskim zapisima svjedoka na rotoru na Škurinjama u Rijeci. Temom se danas bavila Tatjana Sandalj.
2: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
3: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji koje su omogućile brzo usmjeravanje policijskih službenika učinkovito postupanje i sprječavanje težih posljedica.
2: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
4: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje jest jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
2: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
3: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano. Cilj ove dopune je preventivno djelovanje, odnosno odvraćanje od organiziranja i sudjelovanja u nezakonitim utrkama.
2: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
0: Požar na Braču i dalje nije pod nadzorom. Buknuo je u četvrtak i sinoć se ponovno rasplamsao, te je cijelu noć trajala borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Trenutačno je na terenu angažirano 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila iz nekoliko operativnih područja te vatrogasnih zajednica više županija, među kojima i vatrogasac iz Pirovca.
5: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro. Trenutno smo u Milni, situacija... Ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti i teško ozlijeđeni učenik iz spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu, pripremio Milorad Šikanjić.
6: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem priopćeno iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
6: Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Matić. Mateš.
8: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
6: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
9: Ne želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
6: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
9: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
6: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
0: Vijesti iz svijeta. Iz Ukrajine i vijest kako se ta zemlja priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om koji bi se trebao održati idući mjesec. Potvrdio je to šef kabineta ukrajinskog predsjednika, ne otkrivajući mjesto pregovora. I Moskva očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
10: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
0: Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod. A hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu, ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Prema anketama, razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, predvodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke sa neonacističkim korijenima. Ankete pokazuju da dobiva gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akson poručuje.
6: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobjedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
11: Frijare i svenskare.
0: I vijesti iz Primorsko-goranske županije. Blagoslovom kipa blaženog Alojzije Stepinca u Voloskom pokraj Opatije otvoren je Dom mučenika, memorijalni centar blaženog Alojzije Stepinca i sjedište zaklade Inte Domine Speravi. Zaklada nazvana po geslu blaženog Stepinca U tebe se gospodine uzdam, osnovana je radi pomoći obiteljima, odnosno osobama kojima prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive zbog ovrhe. Ovo mjesto treba podsjećati da želimo li biti ljudi nade i nadu donositi drugima, trebamo uvijek biti na Božjoj strani. A onaj tko je na Božjoj strani, on je uvijek i na strani čovjeka, zaštite njegova života, dostojanstva, slobode i njegovih prava, rekao je tom prigodom riječki nadbiskup Mate Uzinić. Godišnje ima 600 obitelji kojima prijeti gubitak doma, navela je uz ostalo riječka nadbiskupija. I za kraj u šumu, Platak je danas bio središte obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana. Program koji je počeo ujutro obuhvaćao je planinarenje, nordijsko hodanje, treninge i stezanje s Marijem Mlinarićem te brojne sportske sadržaje za djecu i odrasle. Organiziran je i dan otvorenih vrata Platka uz promotivni najam sportske opreme, streličarstvo, disk, golf i jahanje. U zdravom kutku građani su mogli provjeriti tlak i šećer te naučiti osnove prve pomoći. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Ivan Saftić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
12: Sport.
0: Nenad Lučić.
13: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige utakmica na Maksimiru protiv Lokomotive nogometašima Rijeke nije donijela prvu ovosezonsku pobjedu u gostima. Momčad Srujevice bila je dominantnija, dominaciju je riječkim vodstvom u 52. minuti potvrdio Tiago Dantaš, no 13 minuta kasnije pogodak vrijedan boda za Lokomotivu postiže Marko Vešović. Nezadovoljan obrambenom reakcijom kod primljenog pogotka te konačnim neriješenim ishodom 1-1 bio je trener Rijeke Matijaš Kek.
14: Još jedna utakmica gdje smo apsolutno izgubili dva boda i ne vredi nam da imamo i posjet i ne znam koliko udaraca prema golu. Kad sa druge strane damo gol, pa ne znamo to sačuvati. Znači, jasno da je bilo to puno bolje nego bilo u Gorici, ali Rijeka takve utakmice mora dobiti.
13: Rijeka s Maksimira ipak odnosi bod, dok se Dinamo na Maksimir vraća praznih ruku nakon sinoćnjeg poraza od 4-2 na gostovanju kod Osijeka, čijoj je pobjedi prethodio rezultatski debakl na Rujevici, te još šokantnije ispadanje od niže ligaša Segeste u Hrvatskom kupu. Sedmo kolo HNL-a danas u Puli nastavljaju Istra i Rudeš, Hajduk na Poljudu dočekuje Slaven, a sutra se sastaju Gorica i Varaždin. U drugom jakosnom rangu hrvatskog nogometa Orijent je jučer s minimalnih 0-1 poražen na gostovanju kod momčadi Jadrana Luke Ploče. Pažnju pratitelja nogometnih događanja u europskim ligama petice tijekom današnjeg poslijepodneva svakako će najviše zaokupiti veliki gradski derbi engleskog prvenstva između Manchester Uniteda i Manchester Citya. U ostalim sportovima fokus javnosti usmjeren je na tenis te pojedinačna finala US Opena gdje kod žena bjeloruskinja Arina Sabalenka nije uspjela obraniti naslov, a bolja je od nje s 2-1 u setovima bila Kazahstanka Jelena Rybakina. U muškom finalu sastaju se od 20 sati po srednjeevropskom vremenu Amerikanac Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev, a nedaleko Madrida upravo traje utrka Formule 1 za veliku nagradu Španjolske u kojoj je s prve pozicije startao Lando Norris u McLarenu. A dobar start u novu prvoligašku sezonu tjesnom pobjedom 30-29 imali su na gostovanju kod Virovitice rukometašice Zameta, dok su riječki košarkaški premijer ligaši pripreme nastavili međusobnim prijateljskim ogledom u kojem je Depolink Škrljevo s visokih 91-65 nadigralo Kvarner.
1: Prognoza vremena. Daniela Blašić.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarnerski kotar i Liku za sutra. Sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a ponegdje uz povećano na oblaku moguće je kiša ili pljusak većinom sredinom dana. Puhat će slab sjeverni vjetar, a krajem dana bura u jačanju na umjereno do pojačano, mjestimice i jako. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 17 do 21, unutrašnjosti Istre od 12 do 16, a najviše dnevno od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviše dnevno od 20 do 24.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Roditelji
1: i vozači,
0: nama sigurnost puno znači.
1: Škola je počela.
0: Pazite na znakove
1: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
0: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
1: Hrvatski autoklub, neka put do škole bude siguran.
2: Neka put do škole bude siguran, no za vikend ne trebamo paziti na školarce, već trebamo paziti na sve gužve koje nas čekaju na nekim dionicama. Nikolina Lukić, dežurna je u Haku, pa će nam kazati možda koje dionice zaobilaziti, odnosno gdje možda pažljivije i na vrijeme skrenuti. Dobar dan, Nikolina.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Recite.
3: Pa evo, kada je riječ o gužvama, možemo reći da je situacija nešto bolja nego što je bila prije nekoliko sati, no i dalje ih ima. U ovom trenutku najviše na autocesti A1 i to između čvorova Novigrad i Jastrebarsko, te kod Karlovca gdje se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje. Prije nekoliko sati došlo je i do nekoliko prometnih nesreća na tom području, što je ponovno podsjetnik svima da voze oprezno, osobito kada se nalaze u nekoj zastoju ili koloni, gdje je iznimno važno da svi održavaju onaj sigurnosni razmak između vozila, jer se baš u ovakvim kolonama i gužvama vrlo često dogodi velik broj prometnih nesreća koje onda dodatno uspore prometnu situaciju, zato pazite na promet i pazite na to što se događa oko vas. Osim toga, gužvi je bilo i na Krčkom mostu u smjeru kopna, gdje je sada također situacija puno bolja, i dalje je pojačan promet, no u ovom trenutku nema nekih većih poteškoća ili problema. To je zapravo to od nekih većih problema kada govorimo o prometu. Dakle, autocesta A1 Bosiljevo-Luško, to jest od Karlovca pa do Jastrebarskog u ovom trenutku, gdje je svakako potreban dodatan oprez. Na naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. I evo još na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane također jedna kolona, to jest usporena vožnja. Na širem riječkom području je relativno mirno i dobro, nema dojava o nekim izvanrednim događajima u ovom trenutku koji bi dodatno otežavale prometnu situaciju, tako da vozači su danas strpljivi i odgovorni. U prometu svakako pazite i na motocikliste, bicikliste i mopediste koje je ovo lijepo i sunčano vrijeme sigurno izmamilo na ceste, pa tako češće provjeravajte i mrtvi kut i općenito budite svjesni da su i oni s nama u prometu i da ih trebamo posebno paziti jer su oni najugroženiji. A njima pak savjetujemo da poštuju ograničenja brzine i prometne propise. Kada je riječ o graničnim prijelazima, višesatna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo, a putnički promet je pojačan na većini prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom i to uglavnom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. A za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
2: Može, hvala Nikolina, do slušanja.
3: Hvala i vama.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu emisiju Popodne s Tinom. Ja sam Tina Vukov i danas biram glazbu za vas. Nadam se da vam lijepo prolazi ovo nedjeljno popodne. Meni prolazi jako lijepo. Za današnju emisiju imala sam jednu malo drugačiju ideju. Nekako prošli tjedan imala sam Dolly Parton, bila je posveta njoj. I nekako sam shvatila da je toliko snažnih ličnosti preminulo u zadnje vrijeme, a većina mojih emisija je posvećena starom zvuku i svi glazbenici koji su se našli na playlistama nisu više s nama. Odlučila sam napraviti malu iznimku i današnju emisiju posvetiti jednoj snažnoj pop ikoni koja je i dalje tu. Nije dovoljno stara da bih ju mogla baš staviti u taj jako vintage stari zvuk, ali već je legenda. Karijera traje više od 4 desetljeća, a ona i dalje stvara, to je Madonna. Ja sam velik Madonin fan, inače nisam smatrala da mi se ona nekako uklapa u emisiju, ali odlučila sam malo prekopati i izdvojiti neke njezine pjesme koje smatram da su najposebnije i koje nju prikazuju ne samo kao pop pjevačicu i kao pop ikonu, nego i kao glazbenu umjetnicu, vizionarku i osobu koja je stvorila sama sebe. Ona je naprosto bila

sa svih vremena, to mi je nevjerojatan podatak. Ispred nje se nalaze samo Beatles, Elvis Presley i Michael Jackson. Rođena je 58. godine u Bay City, Michiganu, kao jedna od osmero braće i sestara. Rođena je u katoličkoj obitelji, otac Silvio je bio inženjer, majka Madonna je bila kućanica i ona je preminula u dobi od 30 godina, na što je Madonna kasnije često ukazivala u svojim pjesmama i govorila kako je majčina smrt ostavila najveći trag na razvoj njezine ličnosti. Bez toga ona smatra da nikad ne bi imala tu odlučnost i potrebu da bude snažna i da bude pod potpunom kontrolom nad svojim životom. Tako da to je zanimljiv podatak, iako je imala osmero braća i sestara i svi su bili različiti, ali ona je nekako dobila tu crtu odlučnosti, nevjerojatne ambicije, radne etike. Nije bila najtalentiranija, nije bila najljepša, ali je imala ono nešto. Imala je ambiciju, imala je volju i imala je viziju umjetničku i glazbenu. Nakon što je završila srednju školu u Michiganu, nekako se nije uklapala u svoju sredinu, smatrala je da ljudi tamo žive jako jednolične živote, jedva je čekala pobjeći u New York. Međutim, ipak je u Michiganu našla osobu koja joj je bila prvi mentor i koja joj je pokazala da je posebna i da negdje ipak pripada. To je bio njezin učitelj baleta, profesor Christopher Flynn. On je bio gej i rekla je da je on bio prva gej osoba koju je upoznala u životu i predstavio ju je toj gej zajednici. Rekla je da je bila naprosto na čudu, kao da joj se otkrio cijeli jedan svijet. Ljudi koji nemaju maske, koji žive ono što jesu, i u tim gej klubovima se toliko plesalo, bilo je toliko ludo i bez ikakvih inhibicija, i to je bilo ono što Madonna je bila u svojoj srži i kasnije je ona imala ogroman utjecaj na cijelu tu gej i LGBT zajednicu i dan danas progovara za njihova prava. I danas ćemo se prisjetiti njezinih najpoznatijih pjesama od najranije faze kad je došla u New York, i tu nam se nalazi prva pjesma. Ona je prije njezine solo karijere, tu je bila u raznim bendovima, prvo je bio The Breakfast Club, onda je bila grupa EMI i to je pjesma koju ćemo sada čuti. Grupa EMI i pjesma Love for Tender. Ona se smatra raritetom jer spada u tu pre-Madonna fazu. Nije izdana na nijednom njezinom službenom albumu i vrlo je drugačija od svega onog što je ona kasnije radila. Nije pop pjesma, nego je onako neki punk rock, new wave koji je odgovarao tadašnjim 80-ima. I pjesma je snimljena 80. godine. Kao što sam rekla, da, nije nikad bila službeno objavljena nigdje, ali ipak ju se može naći i morala sam se potruditi da nađem baš tu skraćenu verziju koju sam htjela. Madonna ju je snimila sa svojim tadašnjim partnerom Steven Brayem i Steven Bray je kasnije isto tako bio zaslužan za mnoge njezine pop uspješnice kao Into the Groove, Express Yourself, Papa Don't Preach. Ali meni je jako zanimljiva ta pjesma koju ćemo sada čuti iz njezine najranije faze iz 80. godine. Pjesma se zove Love for Tender. Pa ajmo čuti kako je Madonna zvučala u svojoj punk rock fazi.

0: popodne s Tinom.
1: Slušali smo Love Pretender, pjesmu grupe EMI u kojoj je pjevala i sudjelovala Madonna. To je bilo iz njezine ranije faze i definitivno nije nešto što imamo priliku čuti na radiju, ali Madonini fanovi obožavaju i ja isto, jer izbilja raritet i to je vrijeme kad ona još nije bila popularna. Sad idemo na fazu u kojoj je već stekla neku popularnost. Definitivno se nije dogodilo preko noći, radila je razne poslove, plesala je u grupi Marte Graham, radila je u Chayani, međutim shvatila je da iako je obožavala ples i prvo je počela kao plesačica, to nije bio put za nju, jer po njezinim riječima plesanje je bio a dog's life. Toliko se puno naradiš, u New Yorku je konkurencija ogromna, a na kraju malo zaradiš. Tako da ples nije bio put za nju, punk rock nije bio put za nju, ali onda je shvatila da ako kombinira ples sa svojim osjećajem za pop i za pop melodiju, nešto bi se moglo dogoditi. I sad se tu nalazi sljedeća pjesma. Od prve do druge prošlo je 6 godina i tu nam se nalazi Live to Tell. Ona je nekako prva pjesma koja prikazuje Madonu u nekom zrelijem svjetlu i tu su se i kritičari morali složiti koji su ju do tad doživljavali kao pop senzaciju koja će proći nakon nekoliko godina, da je pjesma izrazito i glazbeno i tekstualno složena. Ona tu govori o svojem odrastanju, o svojim kompliciranim odnosima sa ocem i maćehom. Kako joj je majka preminula s 30 godina, odrasla je s maćehom koju nije mogla smisliti. I pjesma ne otkriva u potpunosti o čemu se radi. Ona kaže I hope I live to tell, nadam se da ću preživjeti da kažem. Tako da fanovi uvijek špekuliraju koja je to tajna koju ona vječno nosi iz tog razdoblja. Zanimljivost u vezi te pjesme je da je ona nastala za jedan film. Njezin suradnik Patrick Leonard je napisao pjesmu kao instrumental za film, međutim to je bilo odbijeno i on je ponudio pjesmu Madoni jer su tad blisko surađivali. Madonna je prepoznala potencijal i nekako su odlučili da ta skladba koju je Leonard zamislio bude u filmu At Close Range u kojem je glumio njezin tadašnji suprug Sean Penn. Na kraju je pjesma ispala jedna od njezinih najzrelijih dostignuća. Ti uvodni taktovi su baš nekako prepoznatljivi i simbol 80-ih, a Madonna je svojim vokalom pokazala da može imati i dubinu i da može pjevati i neke zrelije kompozicije i tekstove. Tako da idemo čuti jednu od njezinih prvih zrelih pjesama, Live to Tell.

Bila je to Live to Tell u izvedbi Madone i dan danas jedna od njezinih najzrelijih pjesama, nekako cijenjenijih među kritičarima. Nakon nje idemo na jednu od najpopularnijih, morala sam ubaciti i jedan mega hit koji se dogodio nekoliko godina nakon Live to Tell. I tu se Madonna isto osvrće na svoje djetinjstvo i na svoj kompleksan odnos sa roditeljima koji su bili izrazito pobožni, a ona je cijeli život imala isto tako kompleksan odnos sa kršćanstvom. Smatrala je religiju ropstvom, tako da je cijeli život imala te light motive u svom radu i pokušavala je spojiti ta dva svijeta. To je pjesma Like a Prayer. Ona je objavljena 89. godine pod njezinom izdavačkom kućom Sire Records kao najava četvrtog studijskog albuma koji se isto tako zvao Like a Prayer. Pjesma je odmah postala veliki hit, ali isto tako i veliki skandal, jer se pojavio video u kojem ona pleše ispod gorućih križeva, ljubi sveca, svjedoči ubojstvu, a za zločin je optužen crnac koji je nevin, i tu se pojavljuje i Isus Krist koji je crn, tako da svašta je nešto izmiješala u taj spot. I zato se dogodio veliki prosvjed, Vatikan ga je osudio, a u to vrijeme Pepsi je imao sponzorstvo s Madonom i otkazali su joj to sponzorstvo. Smatrali su da je spot krajnje neprimjeren, ali Madonna je htjela u toj Like a Prayer pjesmi stvoriti nešto dublje i zrelije za svoju stariju publiku i opet je bila inspirirana obiteljskim tragedijama i djetinjstvom i tim strogim religijskim odgojem. Govorila je uvijek da kad bi god pitala oca da li može ići u kino, da li može ići van, odgovor je uvijek bio ne. Tako da je to u njoj stvorilo neki bunt i često mu se kasnije zahvaljivala. Rekla je, bez svog oca ja ne bih imala taj bunt da nešto napravim i da vodim svoj neki život. Pjesma je napisala vrlo brzo, za samo nekoliko sati u studiju, a vrlo je poznata i po tom svom jako moćnom gospel zboru koji je bio Andre Crouch Choir. I ipak, iako je pjesma bila skandal i Pepsi joj je otkazao sponzorstvo, MTV joj je podržao, puštao je taj spot i pjesma je postala hit. Madonna je nekoliko godina kasnije u svom govoru na MTV Music Awards rekla kultnu rečenicu: moram zahvaliti Pepsiju što je izazvao toliko kontroverzi. Tako da ona i njemu i njima duguje možda dio zasluge za tu veliku popularnost pjesme. Tako da iako i glazbeni kritičari koji nisu voljeli Madonu, morali su priznati da je sama pjesma sa cijelim svojim pop ritmom, sa gospel zborom i sa cijelim tim spotom bila jedno remek djelo, pa mislim da je red da ju poslušamo.

Bila je to Like a Prayer i Madonna. Moram reći da je Madonna uvijek pisala sve svoje tekstove i melodije, to jest potpisivala zajedno s nekim ili potpuno sama ili zajedno s nekim. Tako u ovom slučaju Like a Prayer ona je napisala tekst, a njezin suradnik Patrick Leonard je napisao glazbu i njih dvoje su jako dugo godina odlično funkcionirali kao tandem. Nakon kontroverzne Like a Prayer idemo na još jednu kontroverznu pjesmu nastalu godinu dana kasnije. To je Justify My Love i ona je bila ono što će kasnije uslijediti njezina seks faza, album erotika i seks knjiga koji su bili nevjerojatni skandali. Ali prije toga je nastala upravo ova pjesma. Napisao ju je inicijalno Lenny Kravitz zajedno sa Ingrid Chavez. I kad su Lenny i Ingrid ušli u studio i počeli pjevati tu pjesmu, on je shvatio da to nije nešto što on izvodi. I sjetio se Madone, smatrao je da bi ona to puno bolje iznijela. A kako su se već poznavali, samo ju je nazvao jedan dan i rekao joj je imam broj jedan pjesmu za tebe. I ona je rekla ok, zanima me ta broj jedan pjesma. On je došao do nje, pustio joj ideju i stvarno je morala priznati da joj se jako sviđa ideja. Tako da je pristala snimiti ju i dodala još neke svoje tekstove, svoje neke riječi. I pjesma je postala vrlo kontroverzna, zato jer, pogotovo zbog spota, ne samo zbog pjesme, ona u većini pjesme ne pjeva, nego izgovara riječi. Vrlo je senzualna, vrlo je erotična, ali spot je bio taj koji je izazvao probleme, zato jer se u njemu pojavljuju vrlo, vrlo eksplicitni, vrlo eksplicitne scene sadomazo i svakakvih nekih seksualnih činova o kojima se do tad nije pričalo. Tako da MTV se žalio na spot, nije ga htio pustiti i probali su ju natjerati da ga izbaci, da promijeni kadrove, da ga u potpunosti remodelira. I ona to nije htjela, čak su, njezin tim je čak bio spreman prilagoditi neke kadrove, ali oni su rekli da cijeli ton spota nije bio primjeren. Tako da Madonna je odlučila onda, s obzirom da nije htjela narušiti svoj umjetnički integritet, jako je vjerovala u izražavanje vlastite slobode i pogotovo izražavanje seksualne slobode, odlučila ga je izdati kao video single. I upravo zbog toga, zbog tog efekta zabranjenog voća, taj single, video single za pjesmu Justify My Love postao je najprodavaniji video single svih vremena, oborio je rekorde, tako da tu još jednom Madonna je pokazala da zna okrenuti neku nelagodnu situaciju

iz te pjesme Poor is the man whose pleasures depend on the permission from another, što bi značilo jadan je čovjek čija zadovoljstva ovise o odobravanju drugih. U međuvremenu se MTV predomislio zato jer ja sam kao djevojčica od ne znam koliko 10, 11, 12 godina vidjela taj spot na MTV-u i bila sam jednostavno u šoku, u pozitivnom šoku kako je Madonna prekrasna i kako je to jedan posve drugačiji spot. Nakon njezine seksualne faze, za koju su mnogi predviđali da će uništiti karijeru, idemo na jednu potpuno drugačiju Madonu i tu je ona jako dobro procijenila s čime bi si mogla spasiti imidž, a to je njezina kultna uloga u musicalu Evita, za koju je skladbu radio Andrew Lloyd Webber. To jest, musical je nastao još 78. ali filmska adaptacija se dogodila 96. I za tu ulogu je prvotno trebala biti Elaine Page. Andrew Lloyd Webber je smatrao da samo ona može iznijeti tako jednu kompleksnu ličnost i zahtjevne vokalne dionice. Međutim, Madonna se namjerila na tu ulogu. Ona je sebe vidjela, nekako se poistovjetila sa ulogom Eve Peron. Smatrala da imaju jako puno sličnosti, tako da je ona odlučila napisati pismo na 4 stranice i poslati redatelju i nagovoriti ga da upravo ona glumi i zašto je ona savršena za tu ulogu. Na kraju bile su neke zavrzlame, nije ona odmah dobila tu ulogu. U igri su još bile Meryl Streep i ona je čak bila i potpisala ugovor i čak su krenuli snimanje, međutim dogodile su se neke komplikacije, tako da je Meryl Streep ispala iz igre. Michelle Pfeiffer je trebala biti, Barbara Streisand je isto bila u igri, ali Barbara Streisand je rekla da joj se čak ni nije toliko svidio musical. Tako da na kraju uloga je ipak pripala Madoni, na njezinu sreću. Alan Parker, redatelj, je ipak bio nagovoren njezinim pismom i tu se onda dogodio nesporazum i negodovanje Andrew Lloyd Webbera, jer on je bio u šoku, smatrao je da Madonna ne može nikako iznijeti tu ulogu i ona ne može otpjevati te zahtjevne dionice. Poznato je kako je izjavio, Over my dead body će Madonna pjevati tu ulogu. Međutim, ipak je nekako pristao i uvjet je bio da Madonna krene na vokalne treninge. Tako da iz te faze kreće jedna njezina puno zrelija vokalna interpretacija. Uzela si je vokalnu trenericu koja je bila jako prestižna i radila je sa broadwayskim pjevačima. I tu je Madonna shvatila da ima neke visoke registre za koje nije ni znala da ih ima i bila je oduševljena svojim novim načinom

Slušali smo vrlo hipnotičnu i senzualnu Justify My Love Madone. Pjesma je stvarno postala broj jedan, kao što je Lenny Kravitz predvidio, a i poznata je njezina rečenica iz

veliki hit. Zasjela je na prva mjesta. Tako da ne duljim, idemo čuti legendarnu pjesmu Don't Cry For Me, Argentina.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Popodne s Tinom.
2: I evo vraćamo se nazad u popodne s Tinom. Ja sam Tina Vukov i ako ste se tek sad uključili, danas biram glazbu za vas. Tema je Madonna. Pa sad smo slušali Don't Cry For Me Argentina, prekrasna pjesma iz musicala Evita. Pjesma je zaista doživjela velik uspjeh, a Madonna je dobila Zlatni globus za najbolju glumicu u musicalu. Iako se kasnije okušala i prije i kasnije je ona glumila u raznim filmovima, ali to joj je i dalje najveće glumačko postignuće. I taj njezin, pogotovo taj njezin novo nastali vokal, kako je otkrila registre koje do tada nije znala da posjeduje, to je dalo novi polet da sa sljedećim albumom krene koristiti taj glas i malo više eksperimentirati. Pa sljedeća pjesma se odnosi na njezino razdoblje iz 99. Nakon što je već rodila kćer, na snimanju seta Evita ona je već bila trudna. I nakon što je rodila kćer, rekla je da se počela jako preispitivati i sve ono što je do tad mislila da zna, shvatila je da puno toga ne zna i tu je krenuo njezin duhovni život. Počela je prakticirati jogu, počela je proučavati kabalu i počela se pitati o smislu i shvatila je da sva ta slava koju je doživjela i doživjela je stvarno puno više nego što bi itko mogao sanjati u materijalnom i u svakom vanjskom aspektu. Imala je status i slavu, ali shvatila je da nije sretna i da joj nešto fali i dolazak kćeri je to promijenio. Tako da tu je nastao sljedeći album Ray of Light, koji se smatra njezinim najvećim remek dijelom i dobila je za njega 4 Grammy, a to su joj bile prve nagrade Grammy u životu. I s tog albuma čućemo pjesmu Drowned World ili Substitute for Love. U njoj ona priča o tome, upravo o tome što sam sad rekla, kako ju slava nije ispunila i kako je živjela za sebe, za zadovoljavanje svojih potreba, ali postoji nešto drugo i pogotovo priča o svojoj kćeri, kako je kćer donijela ono nešto neprocjenjivo, to je ta unconditional love, to jest ljubav koja se ne može mjeriti s ničim drugim. I na albumu Ray of Light je surađivala sa cijenjenim glazbenikom William Orbitom. On je bio jako cijenjeno ime britanske underground elektronične scene. Bio je poznat po tom poznatom ambientalnom tehno zvuku. Madonna je u to vrijeme htjela napraviti glazbu koja bi spojila njezin duhovni svijet sa tim nekim ambientalnim elektroničnim prizvukom. A njezini suradnici, kao što je bio Patrick Leonard, nisu to mogli napraviti. I tako se ona sjetila, nekako je našla Williama Orbita. Njezin menadžer Guy O'Siri ga je kontaktirao i William Orbit je njoj poslao neke svoje skice, neke instrumentale, kako je on vidio njezin album. Ona je bila toliko oduševljena s time da ga je nazvala nakon 5 dana i odmah su se primili posla. Snimanje albuma je trajalo 4 mjeseca i to je bilo nekako potpuno drugačije iskustvo. Zajedno su radili, Madonna je napisala većinu tekstova i mislim da je svaka pjesma na tom albumu jedno malo remek djelo. Fanovi Madone pogotovo vole neke pjesme koje nisu zasjele kao pop hitovi, kao tipa Ray of Light, naslovna pjesma, ali su stvarno vrijedne poslušati i smatraju se skrivenim draguljima. Tako da, sad sam se jako raspričala, zato jer volim tu pjesmu. Pa idemo poslušati jako, jako ambientalnu i introspektivnu verziju duhovne Madone, Drowned World.

Bila je to Drowned World, Substitute for Love i Madonna sa svog albuma Ray of Light iz 98. On i dan danas ostaje njezin najcijenjeniji album. Nakon njega izdala je još nekoliko albuma u tom introspektivnom stilu, Music i American Life, ali American Life nije baš prošao toliko dobro, prošao je previše ispod radara, zato jer su bili sukobi, bili su ratni nemiri u to vrijeme, ona je nekako protestirala i mislim da su joj to ljudi zamjerili. Iako je na tom albumu puno jako lijepih pjesama, on je nekako ostao njezin najlošije prodavan album. I onda 2006. znači u razmaku od 98. Ray of Light, dolazimo na 2006. godinu, kad se ona vraća svojim plesnim korijenima i odlučuje ponovo napraviti plesni album Confessions on a Dance Floor. Tu se istaknula za nas, ja kad sam imala 15 godina, tu sam ju zapravo prvi put čula i doživjela i pomislila sam kako je to nevjerojatna ličnost. Znači, Madonna se stvarno znala probiti kroz razne generacije, uvijek je znala naći put do nove publike, pa radi to i dan danas, vjerujem. Pjesma koju ćemo čuti nije Hung Up. Hung Up je bila, ona je bila prvi single s tog albuma i to je bila zapravo sample pjesma Abinog velikog hita. Ali ono što se meni posebno sviđa sa Confessions on a Dance Floor je pjesma Jump. Ona je bila četvrti i posljednji single s tog albuma. Napisala ju je Madonna sama i tad je počela surađivati sa Stuart Priceom, on je isto genijalan producent i autor. I tekst Jump govori o samopouzdanju, hrabrosti i osobnoj snazi, pronalaženju vlastitog puta u životu. I ono što se meni tad posebno urezalo u pamćenje je taj tekst I'm going down my own road and I can make it alone. I govorila je o toj velikoj neustrašivosti. Možda je to bila i njezina poruka samoj sebi nakon tih nekih neuspjeha sa prethodnim albumima. Tako da pjesma je vrlo energična, plesna i podsjeća na njezine plesne korijene kojima se ona uvijek vraća i uvijek ostvari jako zapažen uspjeh s njima. Pa idemo poslušati Jump.

Slušamo Madonu i ovo je bila njezina pjesma Jump i polako smo došli do kraja emisije. Malo mi je nelagodno reći ili nevjerojatno je da između ove pjesme Jump i sljedeće, koja nam je zadnja na listi, je prošlo točno 20 godina. Mislim si, gdje je vrijeme proletjelo. Ja sam tad imala 15-16, obožavala sam Madonu. Ona je u međuvremenu snimila još nekoliko albuma, nije mirovala. Ti albumi nisu prošli nešto posebno zapaženo, ali na njima isto tako ima genijalnih pjesama koje vrijedi proučiti. Međutim, ona se ove godine vratila u velikom stilu. Nismo mislili da će se to dogoditi jer cijelo vrijeme je bila nekako tu i tamo on and off. Mislila sam da se posvetila nekim drugim stvarima i moram priznati da čak i ja imam kompleksan odnos s njom. Nekad sam ju obožavala, divila sam se njezinoj snazi, onda sam počela primjećivati neke stvari koje mi se nisu sviđale. Čak sam ja upala u tu neku kritičnu fazu Madone. Ali ono što joj se nikako ne može osporiti je njezina nevjerojatna hrabrost, upornost, radna etika, vjera u sebe i vječno pomicanje granica. Ona i dan danas u 67. godini radi ono što mislim da nitko drugi ne radi, pomiče granice ženske seksualnosti, što znači biti žena u glazbenoj industriji, što znači imati 67 godina, smije li se i dalje plesati i zabavljati. Tako da opet se postavljaju ta vječna pitanja i Madonna je uvijek nekako na udaru kritika, ali ona vječno ide dalje i ne staje. Tako da današnja emisija je posvećena Madoni koja živi i dalje, za razliku od mojih prethodnih emisija starog zvuka gdje su sve velike ličnosti preminule. Madona i dalje tu s nama i aktivna je i, kako ona vrlo često kaže, spavat ću kad umrem. Nema stajanja, nema odmora. Tako da posljednja pjesma koju ćemo čuti je sa njezinog najnovijeg albuma Confessions on a Dance Floor 2 i tu se opet vratila svojim plesnim korijenima i odlučila je surađivati sa Stuart Priceom s kojim je radila i na prvom Confessions on a Dance Floor točno prije 20 godina. Pjesma je nevjerojatno zarazna, zove se Danceteria i mislim da je ostvarila velik uspjeh sada na ljestvicama. Danceteria je bio poznati klub u Njujorku gdje je za Madonu sve krenulo. Ona je tamo prvi put nagovorila DJ-a da pusti njezinu pjesmu Everybody i tako je nekako krenuo njezin glazbeni put do prve izdavačke kuće i do svih njezinih uspjeha. Ona se u pjesmi Danceteria osvrće na svoje početke i osvrće se na jako bitne ljude u životu koji su joj pomogli. Tako da nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji o Madoni, nešto malo drugačije. Nisam puštala njezine najveće hitove koje svi znamo, htjela sam prikazati one malo mračnije, konceptualnije koje ju prikazuju kao vizionarku koja je i bila, a ne samo kao pop proizvod. Tako da jako mi je drago što Madonna i dalje žari i pali i veselim se vidjeti što će biti dalje od nje. Ja sam Tina Vukov, danas sam birala glazbu za vas, sa mnom je u studiju bio Davor Margan, prije i poslije mene glazbeni urednik Branimir Herceg. Želim vam divno poslijepodne i idemo čuti Danceteria.

0: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
1: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
0: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
1: Više na vrisak.vbz.hr.
0: Vrsnimo zajedno!

0: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka. Metanoja.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Danas vam donosimo jednu lijepu životnu priču o susretu različitih kultura, o novom početku, ali prije svega o obitelji i vjeri koja čovjeku može biti oslonac gdje god se u životu našao. Naši današnji gosti u Rijeku su stigli na Božić 2023. iz Argentine. Ovdje su pronašli svoj novi dom, a danas zajedno sa svojim 7-godišnjim djetetom grade svakodnevni život u našem gradu. Kao katolici svoju vjeru žive i kroz redoviti odlazak na misu, a upravo ćemo danas pokušati upoznati njihov put. Od rodnog Paragvaja preko Argentine do Rijeke, izazove novog početka, ali i ono što su u tom novom domu pronašli. Moje ime je Helena Anušić i nakon glazbenog broja razgovaram s Fani Gonzalez, Cesarom Silverom i Fabricijom Silverom.

0: I nakon ovog krasnog glazbenog broja koji je išao na želju naših gostiju, vraćamo se temi naše emisije. Za početak vratit ćemo se malo u Paragvaj. Fani, kako biste opisali našim slušateljima svoj život tamo, kakva je bila vaša obitelj, svakodnevnica i život prije dolaska u Hrvatsku?
1: Zapravo, prije nego dolazimo u Hrvatskoj, mi smo živjeli u Argentini. U Kordovi, selo se zove Potrero de Garay. Cesar tamo samostalno je održavao vikendice i kuće za odmor. Se sjećam da je imao oko 20 ključeva jer se brinu za taj kuće. Također, on je vodio tečajeve kuhanja u lokalnom kulturnom centru. Tamo. Bio je to veliki posao. No uvijek je pronašao vremena sa brigu o kući o kojoj smo živjeli. U vrt, na primjer, posadio drveće, povrće i ostalo. Uvijek misli na Fabricija, jer jako on voli povrće. Rajčice su mu najdraže. Tako da živjeli smo u toj kući 3 godine. A imanje je postajalo sve ljepše, prepuno zelenila i obilja svijeća u proljeće i ljeto. A ja sam radila online kao profesorica na talijanskom jeziku i kao prevoditeljica. Prevodila sam, na primjer, dokumenti kao rodni list, vjenčani list i drugo. I na tom lokalnom centru sam isto radila. I poslije, naravno, se brinula na druge stvari u kući. I preko vikenda pomoć Cesaru. Fabricio je išao u vrtić, ali samo pola dana. Poslije on je bio sa mnom. I 2 puta na tjedan on je išao na taj centar za engleski i likovne kulture isto. I na tom selu imali smo misu, na primjer, samo 2 puta na mjesec. Od početka kad sam dolazila tamo u Argentinu, u Kordovi, sam bila uključena u život zajednice kao vjeroučiteljica.
0: Gospodine Cesar, što vas je zapravo dovelo u Rijeku? Je li odluka o preseljenju bila dugo planirana ili je život jednostavno otvorio vrata za jedan novi veliki korak?
2: Da, naša potraga sa novim domom i odluka da je grimiramo započela je kada je naš sin već 4 godina počeo čitati i pisati sam. A onda u Argentini, gdje smo tada živjeli, nismo pronašali mogućnost da mu pružimo koji bi odgovaralo njegovim potrebama. I danas, hvala Bogu, možemo reći da je bila jedna od najboljih odluka koje smo donijeli. Od prvog dana kada smo stigli, osjećali smo da nismo sami. Upoznali smo dobrih, toplih, puno dobrih, toplih ljudi koji su nam prasili, odgovarali svoga vrata i pomogli nam da se osjećali smo dobrodošli.
0: Kada ste prvi put stigli u Rijeku, čega se najviše sjećate? Što vam je bilo najljepše, a što ono možda najteže, naravno osim jezika?
2: Je. Kad smo stigli, osjećali smo nesigurno je. Nismo znali kako će nas ljudi prihvatiti, ali iznenadilo nas je toliko su nam ljudi od samo početka bili sprema za pomoć. A danas se osjećalimo privilegiramo i blagoslovljeno što smo upravo u ovu zemlju i ovaj grad Rijek. I sada smo sjećali smo na ovaj naš dom, ne znam kako se kaže. Rijeka ima sve što trebamo za lijep i kvalitetan život. Najteži, naravno, je bio jezik, ali malo po malo naučimo i ja, na primjer, tamo na poslu, samo pričamo na hrvatskom jeziku. I to je dobro za mene, jer pomalo naučio.
0: A znam tko od vas možda najbolje govori hrvatski, iako ovo je govoriti izvanredno. Fabricio, evo sad sam te tu, što se kaže, privela pred naš mikrofon sa školskom torbom. Upravo si se vratio iz škole, škola je za tebe započela. Imaš 7 godina. Kako si ti doživio preseljenje? Sjećaš li se?
3: Pa, kad sam doživio, mislim, osjećala sam se pomalo i radosno. Ali i normalno malo, kao naturalno. Znao sam da će to biti i dobro i iz Argentine, pa se više ne sjećam toliko.
0: Ali ovdje si stekao puno prijatelja.
3: Da, jako puno. Ovdje ne sjećam se nekih trenutaka iz Argentine, ali ovdje u Rijeci sam ovdje shvatio u čemu sam dobar i onda sam to počeo. Klavir i glazba, odnosno glazba. I još puno toga.
0: Još puno toga. Još puno toga, još ćemo se mi tebi vratiti. Koliko vam je vjera pomogla u tom razdoblju prilagodbe? Često vas viđam da odlazite i na mise. Je li taj odlazak na mise i susret s drugim vjernicima davao onaj osjećaj poznatog i bliskog, čak i kad je sve drugo bilo novo?
1: Pa sjećam se ja, na primjer, kad sam imala 13 godina, rekla svećeniku kako mi nedostaje vjere. A on mi je savjetovao da je zatražim od gospodina. Nisam razumjela kako to funkcionira. No iz godine u godinu i kroz svaku poteškoću učila sam i dalje učim da je vjera dar. Skoro 6 godina živjela sam u Italiji, u Rimu, gdje sam studirala teologiju i pohađala druge tečajeve. U Hrvatsku sam dolazila na odmor kad sam bila u Italiji. 3 puta sam bila tu i u Rijeci. Tako da nije to bila nagla promjena i Cesar je živio 6 godina u Španjolskoj, tako da nam to nije bio prvi boravak u Europi. Ali puno ljudi su nam pitali zašto Hrvatska. Molili smo puno se i duboko promišljali. Trebala nam je promjena, ali gdje, kada i kako. Malo po malo sve smo prepustili u Božje ruke. Svjesni da s djetetom ne možemo otići bilo kamo, a da pritom ne osiguramo određenu sigurnost sa Fabricija. Poznavala sam sestre milosrdnice i živjela sam s njima u Paravaju, Argentini i Italiji. E, sestra Slava Bedrina, Hrvatica, sestra milosrdnice koja je bila iselila u Argentinu i Paravaj, bila je nadahnuća. U Paravaju je duboko štuju, a preminula je na glasu svetosti prije nekoliko godina. Čak sam bila dio radnog tina na njezin proces kanonizacije. Iako sam se na kraju morala povući. Vjerujem da nas je nešto s Hrvatskom povezivala i da smo morali učiniti taj korak. Na kraju se sve dogodilo tako brzo da smo sa Vošić 2023 godine poveli u Hrvatskoj taj Vošić. Cesar, se sjećam da je jako se potrudio pripremiti nam tradicionalno kao hrvatsku večeru. Ta večera označila kraj godine i novi početak sa nas. Je sve ovdje Božje dar.
0: A mi ćemo nakon ovih krasnih riječi otići na kratki glazbeni predah, nakon kojega ćemo se vratiti našem razgovoru.

si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve žarvi

0: Razgovaramo sa Fani Gonzalez, Teserom Silverom i Fabricijom Silverom. Oni su napustili Argentinu da bi došli ovdje kod nas i sada su naši stanovnici, naši sugrađani već određeno vrijeme i s nama dijele lijepe misli i lijepe osjećaje koje gaje uz naš grad i možemo slobodno reći tek kad čujemo nekoga tko dođe možda iz daleka, shvatimo zapravo na kakvom komadiću zemlje lijepe živimo. Fani, vi ste spomenuli malo prije tu ulogu koju vjera ima u vašem životu. Kao katolici vi redovito odlazite i na mise, znamo vas vidjeti u katedrali često. Postoji li nešto što vas je posebno iznenadilo ili dirnulo u životu katoličke zajednice u Rijeci?
1: Nije drugačije, jer tamo isto kao i tu ima puno ljudi katoličke vjere, a onda to nije promijenilo za nas. Ovo je bio kao pomoglo za nas, onda samo promijenio ovaj jezik, ali mi smo uvijek idemo na misu na italijansko jezik u katedral ili na katedral, ne znam. I isto kada smo, kako se dice, podemos.
2: Kada možemo.
1: Kada možemo, idemo isto na hrvatski jezik, na misu tamo. Ili na asunta. I tako, ja mislim da ovo nije baš promijeni za nas.
0: Da. Fabricio, ti ideš u katoličku osnovnu školu u Rijeci. Možda nam možeš reći što je tebi najljepše u školi, a što ti se recimo sviđa kad ideš na misu? Je li ti dosadno ići na misu?
3: Pa. Nekad možda, nekad možda i ne. Na misu, uvijek, na primjer, uvijek kad idem na misu, uvijek se tamo onako žrtvovam, zato što uvijek kad idem, kad počinje misa, dobro. Ali nakon što slijede minute, onda sam već pomalo umoran i umorni, ali...
0: Ali što budeš češće išao, to će biti tako malo i lakše, jel tako?
3: Da.
4: Ministrant je, ministrira. On ministrira.
0: A ti si ministrant isto?
3: Da.
4: U katedrali, kad idemo na talijansko ili kad ide biskup i isto kad može. Da.
0: Ovdje smo započeli jednu temu, a to je kada čovjek napusti svoju domovinu, često tek tada shvati koliko mu nekad znače male stvari. Jezik, hrana, običaj, obiteljska okupljanja. Što vi danas iz Argentine, odnosno možemo reći iz Paragvaja, s obzirom da ste rodom iz Paragvaja, najviše čuvate u svojoj obitelji? Što ste uspjeli sačuvati?
1: Na početku je bio malo teško pronaći tradicionalnu hranu iz naše zemlje, ali sad, hvala Bogu, smo pronašli nekoliko trgovina koje prodaju i onda sad je malo lakše. Naravno, otkrili smo tu Hrvatsku isto na ovaj hrvatsku gastronomiju koja nam se jako sviđa. Sad sam naučio da pripremat, ne znam, saramu i sve.
4: Sad on je kuhar i tako da uvijek on je kuhao, a poslije u kući sa večera isto kuha i opet kuha i kuha i sad hvala se ljudi.
1: Na poslu kuhan i doma isto kuhan. A nema veze, ja volim kuhati. Znači.
3: I kuha cijele dane.
4: A naš obitelj, mi imamo mama i sestra i ja, samo mama ima u Paragvaju i neki put čuje da ili preko porku i nešto, da imamo tamo. On ima sestra i brat i isto i ja. Ja imam sestra i brat mi je u Ekvador, tako da imamo. Pa sad su dosta su dobri, tako da dobro i mi.
0: Što biste danas poručili obiteljima koje se nalaze pred nekim velikim životnim promjenama, možda se sele u drugi grad, ne toliko daleko kao što ste vi učinili, ili drugu zemlju, ili možda samo strahuju od nekog nepoznatog novog koraka? Što biste im rekli evo iz vlastitog iskustva?
4: Pa prvo da neće biti lagano, naravno, ali da isplati se ono što je teško i da kad prepustimo u Božje ruke sve će biti bolje i najbolje
1: i sad,
4: puno strpljenja.
1: Sad, hvala Bogu, smo naravno tu osjećali smo naši dom i ima i puno ljudi koji su nam pomoći i onda to je bilo lakše za nas. Tu na biskupi sve ljude koji rade tu uvijek počest bio od nadbiskupa Mate Usinjika koji nam je od samo početak pokazao svoju blisko razumijevanje i solidarnost. I isto smo svi svećenicima kao i svi bjelanicima na biskupi koji se prema nama uvijek odnose s velikim poštovanjem, ljubosnošću i odbornošću.
0: Na kraj, odnosno pred kraj razgovora, imat ću još jedno pitanje za kraj. Kad biste svoju priču od Paragvaja, Argentine, Rijeke morali opisati jednom rečenicom, teško jednom rečenicom, ali hajmo nekako pokušati, gdje biste u toj priči vidjeli Božju ruku? Gdje je tu Bog možda najviše intervenirao?
4: Da, pa na svemu, kako smo, da, puno puta mi pričamo kako Bog je javio je nas sve, na svemu. Isto da od početka do kraja, do sad, i na svemu mi vidimo to. Sve je Božji dar, uvijek kažemo. I naučili smo da Bog ima svoje vremena. Da, na svemu vidimo to.
0: I na kraju našeg razgovora, vjerujem da ćete, iako vaša rodbina ne razumije hrvatski jezik, ali rado bi vas možda i čuli putem radio valova, vjerujem da biste im uputili na španjolskom jeziku neku poruku. Pa evo, prepuštam vam mikrofon i možete se obratiti vašoj rodbini.
1: Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos, muy felices, primero por la invitación y es una oportunidad para poder decir así públicamente lo que siempre hablamos así como en privado. Agradecer sobre todo, agradecer primero a Dios porque sin Él obviamente no hay nada y a toda la gente que nos rodea. A toda la gente que nos rodea, nos recibieron. Nunca nos sentimos menos que nadie por ser extranjero. Y eso vale mucho. Y no se paga con dinero. Entonces, eso es básicamente lo que queremos transmitir.
4: Es verdad. Hvala na pozivu i hvala na svemu što tu se osjećamo kao nisu pokazali kao mi smo strancima, nego jednu kao tu kod vas, sve kao otvorenje i tako da, i puno emocija, kako mogu reći. I hvala na svemu. Što. I ja hoću reći isto hvala. Gracias a todos por todo de corazón y a nuestros familiares, amigos por ahí, quien sabe que nos escuche, muchos cariños y que los tenemos siempre presentes en nuestras oraciones. Sanashi, obitel y priatel, juala y obiexmo sayano na našoj moli. Tako.
0: A meni ostaje zahvaliti vama na ovom prekrasnom svjedočanstvu. Hvala vam što ste izabrali naš grad i našu domovinu za vaš dom. I nadam se evo da se vidim uskoro i Fabricio, tebi želim lijepu, uspješnu, novu školsku godinu. Hvala vam još jednom. Hvala našim gostima koji su s nama podijelili svoju životnu priču. Priču o odlasku, dolasku, prilagodbi, obitelji i vjeri. Njihovo iskustvo podsjeća nas da dom nije uvijek samo mjesto iz kojega dolazimo. Ponekad dom pronađemo tamo gdje ga nismo očekivali. Kroz ljude koje susretnemo, zajednicu koja nas prihvati i prije svega kroz vjeru koja nam daje snagu kada pred sobom imamo nepoznat put. Našim gostima želimo puno lijepih godina u Rijeci, obilje Božjeg blagoslova i još mnogo zajedničkih obiteljskih trenutaka. A vama, dragi slušatelji, hvala što ste bili s nama. Emisiju tonski uredio Davor Margan, a pripremila i vodila Helena Anušić. Ostanite uz naš program i do sljedećeg susreta. Svako vam dobro i neka vas prati Božji blagoslov.

akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

0: života vjerskih zajednica.
1: Dobro večer, u susretima želim vam Tatjana Sandalj. Paljenjem svijeća Židovi u Hrvatskoj, baš kao i u Izraelu i ostatku svijeta, u petak sa zalaskom sunca obilježili su početak 5787. nove godine, Rosh Hašane, spomen na šesti dan kada je Bog stvorio čovjeka. Slavlje je trajalo do danas, do zalaska sunca u 19 sati i 17 minuta, dakle Šana Tova ili Dobra Nova. Kako je to Židovima ujedno i početak razdoblja od 10 dana preispitivanja savjesti koje prethode Jom Kipuru, najvažnijem danu u židovskom kalendaru kao zadnjem činu pokajanja koji se sastoji od javnog priznanja grijeha, molitve i posta, tako se nadamo da će vjera nadvladati politički pragmatizam. Naime, Židovi kažu da je na Rosh Hašanu Bog otvarao ili otvara svake godine tri knjige. U jednu se upisuju dobri, u drugu loši i u treću oni između, a knjige će zapečatiti na dan Jom Kipurskog posta. Rosh Hašana je hebrejski naziv za novogodišnji praznik i doslovno znači glava godine, predstavlja spomen na stvaranje svemira, na dan kada je Bog stvorio prve ljude, Adama i Havu ili Evu. Slaveći sjećanje na prva ljudska bića, judaizam naučava da nam Rosh Hašana omogućuje, obvezujući se da ćemo dati sve od sebe, da sami sebe iznova stvorimo. Na Rosh Hašanu je Noah izašao iz svoje korablje i time započeo novi život čovječanstva. Tradicijski se na taj blagdan jede slatka hrana, posebno jabuke i med, da bi nova godina bila slatka i bogata, riba jer pliva uvijek naprijed, da sve ide naprijed, odnosno dobro, riba s glavom, da bismo bili glava, a ne rep, i slatki kruh hala, načinjen u obliku sunčanoga kruga, simbola godine koja dolazi. Jede se i nar ili šipak, što ima simbolično značenje, koliko koštica u šipku, toliko će biti sreće u novoj godini. A prema tradicionalnom vjerovanju, svaki nar ima 613 sjemenki, upravo toliko koliko je i micvot, odnosno zapovjedi iz Tore. O Rosh Hašani govori Julija Koš iz Zagrebačke židovske vjerske zajednice Bet Izrael.
2: Nova godina u židovstvu započinje u rano jesensko doba. Nazivamo ju Rosh Hašana, početak godine. Ciklus novogodišnjih dana traje više od 3 tjedna. Počinje prvog dana mjeseca Tišrija, završava nakon 23 dana, te čitav ciklus obuhvaća i potpuno blagdanske i radne dane. Sve počinje prvim dvama novogodišnjim danima, što se već trećeg dana nastavlja poludnevnim postom, a očekuje nas još i 25-satni post Jom Kipur ili Dan pomirbe. Ciklus završava Sukotom, završnim novogodišnjim blagdanskim tjednom, kojim židovski narod zahvaljuje Bogu za dane prikupljanja zadnjih godišnjih plodova iz vinograda i voćnjaka. Čemu toliko blagdana i čemu dan i pol posta upravo u tim novogodišnjim danima? Ne bi li Židovima bilo draže samo se razveseliti novoj godini u zaboravu na neke manje dobre, prošle godine i u radosnom očekivanju nove, dobre, izvrsne godine? U suvremenoj globaliziranoj kulturi tako bismo i učinili. Zaboravili bismo na obveze prema tradiciji predaka. Ali židovstvo od nas traži mnogo više, a i daje našim životima još mnogo više. U židovskom godišnjem kalendaru sve proslave su sjećanja na povijesne događaje, na teška iskušenja u kojima je snažna Božja ruka našem narodu Izraelu pružila spasenje i utjehu. Također, uvijek smo svjesni i zahvalni za sve plodove, za hranu i vodu, za ugodan dom u kojem uživamo naše živote. Ali Bog nam to pruža tek uz naše ulaganje truda na poljima, u stajama, u vrtovima, vinogradima i voćnjacima, u školama, u gradovima i u selima. Jer dužni smo svojim radom i trudom usavršavati svijet koji smo primili kao njegovi čuvari i njegovatelji. To nam je sveta obveza, jer mi smo Božji suradnici u usavršavanju svijeta koji je On stvorio nesavršenim, upravo kako bismo u tom završnom oblikovanju zajedno s Njim sudjelovali i mi sami, iz naraštaja u naraštaj. Uz takvu obvezu, bolje shvaćamo odgovornost koju, kao daleki potomci Adama i Eve, nosimo u ovom jedinom svijetu koji poznajemo. To je upravo svijet čije obljetnice slavimo novogodišnjim blagdanima. Počinju proslavom prvog dana Božjeg stvaranja svijeta, prije 5787 godina, pa sve do blagdana Sukota, kao obljetnice Božjeg obećanja koje nam je prije točno 3338 godina dao u pustinji pred naš ulazak u domovinu koju nam je darovao. Ali uz sve brižno poštovanje prema Božjem dijelu i prema bližnjima, ljudi smo, pa činimo i ljudske pogreške i propuste, iz nemara, u brzini, čak i u gnjevu. Ponekad povrijedimo Božje odredbe prema bližnjima, a tijekom netom prošlog ljeta uvidjeli smo da smo ih povrijedili i propustili i zanemarili i u odnosu prema svijetu prirode, kojem dugujemo bolju skrb jer nam je povjeren na čuvanje. S tim pogreškama na savjesti ne bismo mogli duhovno čisti i spokojno ući u blagoslovljenu novu godinu. I upravo stoga nas čak 2% dočekuju u prvim novogodišnjim danima. Oni su podsjetnik da trapljenje tijela pročišćuje dušu, a u novogodišnjim danima težimo očišćenju duše.
1: Susreti. Malo prigodne glazbene povijesti, ovo su ti dani i Ofra Haza.

0: susreti.
1: A sad malo vijesti iz drugih zajednica. Ponekad ne tražimo odgovore, nego samo tražimo mjesto gdje možemo postaviti prava pitanja. Idućih tjedana, odnosno mjeseci, to mjesto može biti pastoralni centar Riječ život ili Baptistička crkva u Rijeci na Zametu, u kojoj će u utorak 15. rujna u 19 sati početi novi ciklus Alfa tečaja. Ako ste u cajtnotu za ovaj prvi susret, drugi je već idućeg utorka, pa možda to možete i stignete isplanirati. Nude druženje, prostor i vrijeme da zastanete, razgovarate i u dobrom društvu istražite ono u što vjerujete. A kažu da ne morate biti ni kršćanin ni vjernik i sva su pitanja dobrodošla. U organizaciji Saveza baptističkih crkava i Anđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj uoči nove vjeronaučne godine 50-ak vjeroučitelja sudjelovalo je na stručnom skupu čija je tema bila naslovljena Promjena razmišljanja, promjena ponašanja. Između ostaloga slušali su o storytellingu, vještini pričanja priča i bajki čiji je cilj što jače povezivanje s publikom. Razmišljali su kako im ta vještina može pomoći u nastavnoj praksi, jer storytelling upućuje kako pažljivo i promišljeno pristupati pričama kojima se želi utjecati na ponašanje djece. Upoznali su se vjeroučitelji i s novim slikovnicama u izdanju Radosne vijesti, Paola i prekoračenje vremena pred ekranom, te Karlo i veliko prikrivanje. Islamska zajednica nastavlja s radovima na izgradnji mešdžida na Krku. Radovi su naime privremeno bili obustavljeni zbog turističke sezone. Prostor za druženje i molitvu uskoro bi trebao biti i dovršen, a predstavljen je i novi imam na Krku. Od 1. rujna dužnost je preuzeo Abdul Gafar Efendija Kobilica. Dosadašnji riječki imam Dženan Efendija Čaušević novoimenovani je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Poreč. Žene Adventističke crkve u Rijeci za drugi vikend listopada pripremaju susret žena u Baški. Temu su naslovile Procvjetaj, stvorene smo za više, a govornice će biti riječka pastorica Ivana Šadek te Chanel Hadži Efendić, teologinja, edukatorica i voditeljica mladih, poznata kao voditeljica radionica duhovnog karaktera namijenjenih ženama i mladima u programu Odmor u slobodi, utemeljenog na biblijskim tekstovima. I to je za večera sve, do idućih susreta, dobar tjedan vam želim.
0: Susreti iz života vjerskih zajednica.
2: DJ Šošo, samo na valovima Radio Rijeke.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
0: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vođstvu nakon izbora.
2: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslije podne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Kržin.
3: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
4: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakvih.
3: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrobe grada Trogira, Marin Buble.
5: Bolje stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
3: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojeg je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju i napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
2: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
8: Treba biti oprezan jer i jučer smo tako popodne kad smo imali sastanak mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
9: Život se u Milni polako normalizira?
8: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra, iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugaše.
9: Ima li još evakuiranih ljudi?
8: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Milna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo izmjestila, jel? Raspodijelila u hotele u Bolu, Postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Mi imamo i sreće, malo i sreće, što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad ono iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, ono, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije je da su životi sačuvani.
9: Tako je, i Milnusu moramo, evo, spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD-i, pretpostavljam.
8: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Milne Pučišća, Supetra, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti, evo, dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
0: Večeras je buknuo požar i u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
1: Kronika dana.
2: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milana Čikanjić.
10: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
10: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
12: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
10: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
12: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
10: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2, koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
13: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlje i objesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila, uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandalj.
14: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
15: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
14: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
16: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
14: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
15: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
14: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
2: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
17: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
2: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava, samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva, među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
0: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
2: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju sa Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađani lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
0: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine. Anabela Lajkauf.
18: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
0: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
18: Pritom ističe.
0: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju i žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
18: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
0: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
18: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna je akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
19: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
20: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu. I svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
19: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
21: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
19: Alena ima jednostavnu poruku.
20: Mislim da svako bi trebao imati iste prava.
19: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
0: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cjelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnoga puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije.
2: Sanja Žigefrljuk.
22: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
23: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a i ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice za Slaven Belupo. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao je s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
22: Istra je pobjedila Rudeš 3-2, Dameo Ramić-Kovačić.
24: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristio puštanje domaćina, Saho i Ileč u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
22: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
25: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kod Odense, Jerry ili Met.
22: Bačemec ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobjedili Vestmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Španjolac Enric Mas, pobjednik je biciklističke utrke po Španjolskoj, postao je 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali prvi nakon Alberta Contadora 2014. Posljednju etapu osvojio je Norvežanin Johannesen. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, a za naslov kod tenisača igraju Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
3: Danas je na Jadranu i uz njega prevladavalo sunčano, dok je na sjeveru unutrašnjosti na oblaka bila promjenjiva, a prema večeri je na sjeveru tek rijetko gdje bilo malo kiše. Vjetar je na kopnu većinom bio slab. Na Jadranu je umjerena do jaka bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 24 i 29 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom, u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovito uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
2: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
0: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
2: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Požarište na Braču je pod nadzorom. Nakon dramatične noći Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požareštu otvorenog plamena više nema, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
2: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
1: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
2: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno nema problema nikakvog.
1: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble rekao.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
1: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
4: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
5: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
1: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli i vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: A načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
0: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin traži hitnu izmjenu pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da obvezni godišnji pregledi djece nepotrebno opterećuju roditelje i sportske klubove, te da se njima, kako kaže, pogoduje privatnom sektoru.
6: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Ministarstvo zdravstva odbacuje tvrdnje Ivane Kekin, poručujući da pravilnik ne određuje cijene pregleda, niti stvara novu obvezu roditeljima. Ističu da je pravilnik donesen na temelju Zakona o sportu, te podsjećaju da se pregledi sportaša sada obavljaju jedanput na godinu, umjesto dosadašnja 2 puta. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremašica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Kaos na riječkim prometnicama izazvala je skupina uglavnom stranih vozača skupocjenih automobila. Blokirali su ulice, driftali i ugrožavali promet. Policija je utvrdila 365 prekršaja, iz prometa isključila 43 vozila, a oštećena su i dva policijska automobila. Zbog blokada otežan je bio i prolazak hitnim službama, a vatrogasci su intervenirali zbog požara u šumi. Slučaj su komentirali voditelj službe prometne policije Primorsko-goranske policijske uprave Dejan Hriljac i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
8: Imamo dovoljan broj video materijala koji su šerane društvenim mrežama, podatke koje su nam građani dostavljali, dojave građana na čemu smo im zahvalni jer su nas oni i upravo i usmjeravali.
9: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri dakle ugrožavaju sigurnost naših građana. Tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
0: Vijesti. U Jemenu se nastavljaju silovite borbe između Hutista koje podupire Iran i snaga međunarodno priznate vlade. Hutisti napreduju prema strateški važnom Maribu dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade na područja pod njihovim nadzorom. Zbog sukoba deseci tisuća ljudi morali su napustiti svoje domove, a raketni napadi proširili su se i na područje Saudijske Arabije gdje su ozlijeđene dvije osobe. O stanju na bojištu i daljnjim planovima snaga predsjedničkog vijeća govori njegov član Sultan Al-Arada.
10: Ono što se dogodilo na našim obalnim područjima duboko nas pogađa, a uzroci toga bit će predmet rasprave s mjerodavnima. U prirodi rata je da se takve stvari događaju. Ima zastoja, poraza i pobjeda, ali i te snage koje su se povukle ili premjestile sada se pregrupiraju i vratit će se ponovno u bitku na ovaj ili onaj način.
0: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori koji bi mogli donijeti politički zaokret. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Lijevi i desni blok uoči izbora bili su gotovo izjednačeni, a ishod bi mogao odlučiti hoće li premijer Ulf Kristersson zadržati vlast ili će se na čelo vlade vratiti socijaldemokratkinja Magdalena Andersson. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin, utakmica je u 18 sati. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je svladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Judašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobjedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Slavio je ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u VRC prvenstvu. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola do... Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete, bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro prosjenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo ima prevezeni u Milnu, od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Credo.
1: Dva su sata.
2: Vijesti.
1: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi, na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
3: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka?